proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavat da başa düşsün, bisavat da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 4 noyabr 1918-ci il, 30-cu nömrə, Bakı xəbərləri. Noyabrın 2-sində İrəvan müsəlmanlarının heyəti Bakıya varid olmuşdur. Heyət Xəlil bəy Qasımbəyov və Sadiq bəy Sadiqbəyov cənablarından ibarətdir. Həmin gün heyət Başnazir Xan Xuski həzrətləri tərəfindən qəbul edilmişdir. Azərbaycanda Gəncə qubernatoru Daxiliyyə Naziri adına olan raportla Gəncə quberniyası dairəsində dolaşan bir dəstə quldurların tutulmasını bildirir. Polis nəfərləri quldurlar gizləndikləri yerə yaxınlaşdıqda quldurlar tüfəng atəşi açmışlar. Bunlar dəxi atəşlə cavab verməyə məcbur olmuşlardır. Atışma nəticəsində quldurlardan ikisi tələf olmuş, polis nəfərlərindən isə Qaradavoy Əli Xasməmmədoğlu öldürülmüşdür. Quldurlar dəstəsinin başçısı Livon qaçmışdır. Gəncə qubernatoru izahatı ilə bərabər təvəqqə etmişdir ki, Əli Xasməmmədoğlunun ailəsinə

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Radio Google.
2: Samux. İnzibati mərkəzi Samux şəhəridir. Sahəsi 1450 kvadrat kilometrdir. 2021-ci ilin statistikasına əsasən rayon əhalisinin sayı 59 min nəfərdir. Rayon Gəncə şəhəri, Göygöl, Şəmkir, Tovuz, Qax, Yevlax, Göranboy rayonları və Gürcüstan Respublikası ilə həmsərhəddir. Samuxun kurqanları çox məşhurdur. Diametri 10-20 metr, hündürlüyü 1-1.5 metr olan Nəbi Ağalı kurqanları daha çox tanınır. Bu kurqanların yaranma tarixi Tunç dövrünün sonuna və Daş dövrünün başlanğıcına aid edilir. Rayonun ərazisində Göygöl qoruğunun filialı Eldar Şamı qoruğu yerləşir. Bura dünyada yeganə yerdir ki, quraqlığa və şoranlığa davamlı Eldar Şamı təbii şəraitdə meşə halında bitir.
0: FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşa

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Danışır Batı.
2: Öten iller nermelerde.

dərəcəyə kimi isti olacaq. Belə bir məlumat var. Bu barədə təbii ki, Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gündüz 28-32 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 mm civə sütununa 757 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət isə gündüz 50-60% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi dağlıq, dağətəyi rayonlarda arabir yağış, nisbi rütubət isə gündüz 50-60% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi dağlıq, dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman da müşahidə olunacaq. Mülayim şəhər küləyi əsəcək. Havanın temperaturuna gəlincə isə gündüz 35-38 dərəcə, dağlarda isə gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı bildirilir. Amma Azərbaycanın bəzi rayonlarında günün gündüz vaxtı bəzi yerlərdə hətta 40 dərəcə temperatur olacağı barədə də məlumat var. Bir də Bakıda güclü külək əsəcəyi haqqında da xəbərdarlıq var. Bunu da qeyd edeyim. Sonradan yenilənən xəbərdir. Bugün və sabah külək olacaq. Bu, bəzi bölgələrdə olacaq. Belə ki, Bakıda Abşeron yarımadasında sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən, Xızıq, Açmaz, Hacıqabıl, Nevçala, Salyan, Biləsuvar, Cəlabat, Lerik, Yardımlı, Qazax, Astava, Şəmkir, Tovuz, Kədəbəy, Daşkəsən, Göranboy, Naftalan, Samux, Gəncə, Mingəçevir, Ordubad, Cufada isə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şərq küləyi əsəcək, küləyin sürəti isə 13-20 metr saniyə təşkil edəcək.

Prezident İlham Əliyev tədbir iştirakçıları ilə görüşüb onların suallarını cavablandırıb. İki gün davam etdi forum və forum çərçivəsində təkbətək formatlı müzakirələrdir, panel sessiyalarıdır, interaktiv görüşlər də təşkil olundu və sessiyalarda müxtəlif ölkələrdən media rəhbərləri, dövlət rəsmiləri, beynəlxalq təşkilatların və aparıcı media qurumlarının nümayəndələri iştirak edərək, müasir media mühitində baş verən dəyişikliklər, qarşıda duran çağırışlar və əməkdaşlıq imkanları barədə danışdılar. Müzakirələrdə media, informasiya təhlükəsizliyi, süni intellekt, rəqəmsal

Gəh qəsəbəsi və Bilgəh Pirşağı yolu İstiqlaliyyət küçəsi istiqaməti üzrə təşkil ediləcək. Bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən Bakı və Sumqayıt şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu üzrə iyul ayının pensiyaları ödənilib, bu barədə də Nazirlikdən məlumat verilib.

19 mart tarixli 631 nömrəli. Əhalinin icbari tibbi sığortası sahəsində idarə etmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında fərmanının icrası məqsədi ilə hazırlanıb. Layihəyə əsasən tibbi sığorta haqqında qanuna icbari tibbi sığorta fondu anlayışının əlavə edilməsi nəzərdə tutulur. Bununla bərabər icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı əməliyyatların müvafiq icra hakimiyyət orqanının müəyyən etdiyi orqanın informasiya sistemi vasitəsilə elektron qaydada həyata keçirilməsi hüquqi əsaslarının müəyyən edilməsi, o cümlədən sığorta olunanlara ambulator şəraitdə istifadə olunan dərman vasitələrinin aptek təşkilatları tərəfindən həmin informasiya sisteminə ötürülmüş elektron resept əsasında buraxılması təklif edilir. Bildirilib ki, layihənin qəbul edilməsi nəticəsində icbari tibbi sığorta sahəsində elektron xidmətlərin hüquqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi, ambulator şəraitdə istifadə olunan dərman vasitələrinin elektron resept əsasında verilməsinin qanunvericiliklə tənzimlənməsi və icbari tibbi sığorta şəhadətnaməsinin elektron formada yaradılması təmin ediləcək, habelə əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya imkanlarının qiymətləndirilməsi ilə bağlı hüquqi tənzimləmə reabilitasiya xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində səlahiyyətlərin yenidən bölgüsünə uyğunlaşdırılacaq. Sənəd müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul olunub.

her şeye göre hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az. Azərsel olaraq əskərsel xidmətini təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlər 077-722-0000 3W.Kaspak.az. Azərsel olaraq əskərsel xidmətini təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-11-ə zəng edin və ya azərsel.com saytına daxil olun.

edə bilərlər. Belə ki, bayaq qeyd etdiyimiz sayt vasitəsilə qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Elektron kabinet müraciətlərin bölməsində torpaq icarəsinə müraciət Xocavənd seçməklə ərizə formatını doldurmaq lazımdır. Şəxsiyyət vəsiqəsi üzrə qeydiyyat yerindən asılı olmayaraq faktiki yaşayış yerinin Xocavənd kəndi olduğunu Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin e-polis tətbiqində qeyd etmək lazımdır. Sonrakı mərhələlərdə müraciət edən şəxslərə təlimlərin keçirilməsi, müqavilələrin imzalanması və ərazilərin yerində tanıdılması həyata keçiriləcək. İcarə müqavilələrinin müddəti 1 illik bitkilər və yonca üçün 2 il, çox illiklər üçün 5 il təşkil edəcək və istifadə nəticələrinə müvafiq olaraq uzadılacaq. Fermerlər əlavə məlumat üçün Xocavənd Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə müraciət edə bilərlər.

0: bilirlər ki, səs insanın birinci vizit kartıdır və sənin səmimiyyətində, sənin peşəkarlığında, sənin hətta intellektual bagajın belə səsindən bəlli olur. 100 yaşını qeyd edən Azərbaycan radiosunun səsi qocalmayıb əlbəttə ki, zənginləşib, dolğunlaşıb və özünün həmən o peşəkar bagajını artırıb. Mən arzu edirəm ki, bundan sonra bir 100 il müddətində də Azərbaycan radiosu ürəklərdə həmən tutduğu yerdə qalsın. Orada çalışan bütün həmkarlarıma, Azərbaycan radiosunun elə dinləyicilərinə də öz salamlarımı və ürəkdən təbriklərimi çatdırıram.
1: Jurnalist İlhamiyyə Rzayeva.

0: Gəl səhərim davam edir.
1: Davam edirik. Milli Məclis media sahəsində vahid qrup, media və yayım şurasının yaradılmasını son oxunuşda qəbul edib. Bununla bağlı dövlət qulluğu haqqında və media haqqında qanunlara təklif edilən dəyişikliklər Milli Məclisin növbədən kənar sesiyasının iclasında müzakirə olunub. Sənədə əsasən, müasir dövrdə milli informasiya təhlükəsizliyini və medianın iqtisadi müstəqilliyini təmin etmək üçün Azərbaycanda media sahəsinə münasibətdə daha çevik və kollegial mexanizmə keçid zərurəti yaranıb. Sözü gedən

tezdən ya da gecə həyata keçirməyi məsləhət görürlər. Həmçinin gün ərzində pərdələri və yaxud da jalüzləri qapalı saxlamaq tövsiyə olunur. Bu üsul günəş şüalarının otağa daxil olmasının qarşısını almağa kömək edəcək. Həmçinin gün ərzində pərdələri və yaxud da jalüzləri qapalı saxlamaq tövsiyə olunur. Bu üsul günəş şüalarının otağa daxil olmasının qarşısını almağa kömək edəcək.

və yaxud da vizual təsir axtarışıyla əlaqəli ola biləcəyini də ehtimal edirlər. Bundan başqa cəsarətli və parlaq rənglərə meyil insanların dərhal emosional məmnunluq əldə etmək istəyi ilə bağlı ola bilər. Psixoloqlar belə də düşünür. Ancaq psixoloqlar xəbərdarlıq edir ki, yalnız sevimli rəngə əsaslanaraq insanın intellekti haqqında nəticə çıxarmaq düzgün deyil. Onların sözlərinə görə rəng seçiminə həyat təcrübəsi, xarakter xüsusiyyətləri, həm də ki, ondakı sevimli rəngə əsaslanaraq insanın intellekti haqqında nəticə çıxarmaq düzgün deyil. Onların sözlərinə görə rəng seçiminə həyat təcrübəsi, xarakter xüsusiyyətləri, həm də ki, andakı əhval-ruhiyyə və psixoloji vəziyyət kimi çoxsaylı amillər təsir göstərir. İsveçrəli psixoterapevtlər bu haqda məlumat verib və məsələn Max Lucher, onun hazırladığı məşhur rəng testi var.

Gəlin, əziz dostlar, indi də bir qədər sizə mədəniyyət aləmindən yenilikləri çatdırım. Həm də maraqlı məlumatlar var. Məsələn, Hollandiyanın Rotterdam şəhərindəki Boijmans muzeyinin döşəməsinə 10 iyun 2026-cı ildə vəfat edən Hollandiyalı rəssam Wim Schippers'in xatirəsini anmaq üçün 360 kiloqram fıstıq əzməsi çəkilib. Bu qeyri-adi mənzərə ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub. Ümumiyyətlə, absurd işləri ilə tanınır bu rəssam və sənətçi fıstıq əzməsi döşəməsi əsərini ilk dəfə 1969-cu ildə nümayiş etdirmişdi. O, özünün qeyri-adi əsərləri ilə insanların sənətin nə olduğuna dair qavrayışlarına daim meydan oxuyurdu. Və vurğuluyum ki, 1997-ci ildə Utrecht-dəki Mərkəzi Muzeydə keçirilən sərgidə Schippers'in jurnalistlərə burada hamılıqla dayanıb fıstıq əzməsinə baxmağımız fikri möhtəşəm deyilmi deyə sual vermişdi. Ondan sonra artıq həmin deməli rəssamın o əsəri bir qədər dillər əzbəri olmuşdu. Və vurğulayım ki, qeyri-adi sərgi 6 sentyabr 2026-cı ilə qədər

çıxarılıb. Bundan əlavə Tom Cruise treylerdə qeyri-adi bədən quruluşu ilə diqqət çəkib və o indiyə qədərki rollarına nisbətən xeyli kök görünür. Belə əziz dinləyicilərimiz indi bu filmdə nə vaxt ekranlara çıxacaq, bu barədə isə tam məlumat yoxdur. Sadəcə olaraq deyim ki, 2025-ci ilin dekabrında artıq Tom Cruise bu film üçün təsdiqlənib.

0: bütün əsgərlər. Allah gəni gəni rəhmət eləsin. Beləliklə, bugünlük də bu qədər deyirik. Növbəti efir günündə eşidilərik. Studiyada Sədaqət Rauf qızı, rejissorumuz Qızqayıt Cəmalova idi.
1: Qardaşım, oxu.

0: efendim.
1: Xeyir ola, mən aradan çəkilməliyəm.
2: Umru mənim həyat yoldaşımdır.
1: Həyat yoldaşım dediyin qadın 10 gün əvvəl mənim atamın həyat yoldaşıydı. Burada nə qədər pul var? Yaxşı sığınmanız, niyə verim də bir ihtiyacım?
2: Hər kim bizi narahat eləmir.
3: Qayıtım gəlsin, sonra yataram.
4: Bəbirin qızı mesaj göndərmişdi. Bunun sənə nəsə bir təhlükəsi var?
5: Gizlət ona.
4: Gözünün içində baxa-baxa yalan deyirsən mənə. Hər şey bitdi.
6: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
7: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Ötən gün Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15:15 radələrində Türkiyənin Ocean Maritime şirkətinə məxsus Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11-i Azərbaycan vətəndaşıdır. Məlumata görə Azərbaycan vətəndaşı olan gəmi kapitanı istisna olmaqla ekipajın digər üzvləri Odessa şəhərində sahilə çıxarılıb. Onların vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir deyə bəyanatda bildirilib. Gəmi kapitanının axtarışı istiqamətində tədbirlər görülür. Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi aidiyyatı qurumlarla daimi əlaqə saxlayır, Azərbaycan vətəndaşlarına zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görür. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyəni 15 iyul Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir ki, demokratiyanın, milli iradənin və birliyin müdafiəsi uğrunda həyatlarını qurban vermiş şəhidlərin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edir. Qəhrəman qazilərə minnətdarlığımızı bildiririk. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı Hörmüz Boğazı və İranın sahil əraziləri yaxınlığında yerləşən onlarla hərbi hədəfə zərbələr endirib. ABŞ-nin qırıcı təyyarələri, pilotsuz uçuş aparatları və hərbi dəniz qüvvələri 7 saat davam edən əməliyyat zamanı İranın raket və pilotsuz uçuş aparatları infrastrukturu, dəniz qüvvələrinə məxsus obyektlər və sahil müdafiə sistemləri yüksək dəqiqlikli sursatlarla hədəf alınıb. İrana endirilən zərbələrin məqsədi Tehranın danışıqlar masasından qayıtmasına nail olmaqdır. ABŞ prezidenti Donald Trump bu barədə Fox News-a müsahibəsində danışıb. Trump deyib ki, əgər İran danışıqlara qayıtmasa, ABŞ hərbi əməliyyatları davam etdirəcək. Onun sözlərinə görə zərbələr Vaşinqton qarşıya qoyduğu məqsədlərə nail olana qədər davam edəcək. Dövlət başçısı həmçinin ABŞ ordusunun bu həftədə İrana zərbələr endirməyə davam edəcəyini bildirib. Əgər İran masa arxasına keçib danışıqlar aparmasa, bütün elektrik stansiyalarını, bütün körpülərini sıradan çıxaracağıq deyə

o əlavə edib. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun bəyanatında deyilir ki, cavab olaraq ABŞ-nin Bəhreyn, Küveyt və Yordaniyadakı hərbi obyektlərinə raket zərbələri endirilib. Bəhreyndə yerləşən ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 5-ci donanmasının bazasında idarə etmə mərkəzi, ehtiyat hissələri və hərbi texnika anbarları, həmçinin yanacaq rezervuarları vurulub. Küveytin Mina Abdullah bölgəsində yerləşən ABŞ Silahlı Qüvvələrinin logistika və təminat mərkəzinə də raket zərbəsi endirilib. Yordaniyadakı Əl-Əzraq aviabazasına qarşı ikinci hücum dalğası həyata keçirilib. Zərbələr nəticəsində F-18 qırıcılarının yerləşdiyi məntəqələr və ABŞ ordusuna məxsus iri hərbi texnika anqarları hədəf alınıb. Sudanda davam edən silahlı münaqişə, humanitar yardımların azalması və kənd təsərrüfatı xərclərinin artması ölkədə aclıq böhranını daha da dərinləşdirə bilər. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının məlumatına görə, Sudanda təxminən 5 milyon nəfər kəskin ərzaq çatışmazlığından əziyyət çəkir. 100 mindən çox insan isə aclığa bənzər şəraitdə yaşayır. Qurum bildirir ki, humanitar yardımlar davam etsə də, vəziyyət son dərəcə ağır olaraq qalır. 4-cü ildir davam edən silahlı qarşıdurma milyonlarla insanın öz yurdunu tərk etmək.

ölkəsizliyinin daha da pisləşəcəyi barədə xəbərdarlıq edirlər. Kongo Demokratik Respublikasında Ebola virusuna yoluxma hallarının sayı son sutkada daha 20 nəfər artaraq 2011-ə çatıb. Bu barədə ölkənin Rabitə və Media Nazirliyinin gündəlik bülletenində məlumat verilib. Bildirilib ki, hazırda xəstəxanalarda və izolyasiya şöbələrində 376 nəfər müalicə alır. Qeyd edək ki, Ebola epidemiyası mayın 15-də Kongonun şərqində və Uqandada başlayıb. İyunun 24-də Venezuelada baş verən güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 4734 nəfərə çatıb. Təbii fəlakət nəticəsində 16740 nəfər yaralanıb, 17907 nəfər isə evsiz qalıb. 190 bina tamamilə dağılıb, 856 binaya ciddi ziyan dəyib. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 28-32, Aran rayonlarında 35-38, dağlıq ərazilərdə isə 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrü.

0: gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kredisini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin Sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
6: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağ yolu, süt yolu, kəhkəşan, astronomiya. Ağ göz, qorxaq, cəsarətsiz, ağciyər. Ağ gözlük, qorxaqlıq, qorxaqlıq, cəsarətsizlik. Ağ günlü, xoşbəxt.

0: Ağlama, yaslanma, matəmlənmə, ağlama, yalvarma, ağlamaq, yaslanmaq, matəmlənmək, ağlamaq, şikayətlənmək, ağlamaq, yalvarmaq, ağlamalı, pis, faciəli, ağlamsınma, doluxsunma, ağlamsınmaq, doluxsunmaq, ağlar, gözü yaşlı, ağlar, qüssəli, kədərli, dərdli, ağlaşma, yas, matəm, hüzür, ağrı, sancı, sızı, acı, əzab, ağrı, kədər, qəm, qüssə, dərd, ələm, ağrı, inciklik, narazılıq. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Acıyor Google.
1: Şahseven kendi. Şahseven Kürdəmir rayonunun Topal Həsənli kənd inzibati ərazi dairəsinə daxildir. Kənd düzənlik ərazidə yerləşir. Şahseven adı 1-ci Şah İsmail Səfəvinin hakimiyyəti dönəmində yaranıb. Bu ad Səfəviyyə təriqətinin müridləri arasında siyasi məfhum kimi işlənib. 1-ci Şah Abbas qızılbaşların rolunu məhdudlaşdırmaq və onların nüfuzunu qırmaq məqsədi ilə Şahseven adlı özəl qoşun növü yaradıb. Sonralar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində əsası qoyulmuş Şahseven kəndləri həmin tarixi hadisədən qaynaqlanır. Kürdəmir rayonunun ən qədim məzarlıqlarından biri Şahseven kəndində yerləşir. Burada 19-cu əsrdə yaşamış Nəqşbəndiyyə təriqətinin nümayəndəsi Mövlanə Hacı Mahmud Babanın türbəsi var.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq.

0: ücretsiz daxili kredit imkanıyla. Deluxe Residence, Ulduz 63 63 www.deluxeresidence.az.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes

Ölkədə hərbi vəziyyət rejiminin və ümumi səfərbərliyin müddətinin 90 gün artırılmasını nəzərdə tutan iki qanun layihəsini Ali Radaya təqdim etmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı Hürmüz Boğazı və İranın sahil əraziləri yaxınlığında yerləşən onlarla hərbi hədəfə zərbələr endirərək İrana qarşı növbəti hərbi əməliyyatı başa çatdırıb. ABŞ-nin hərbi dəniz qüvvələri 7 saat davam edir.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

sevgi türküləri el arasında daha çox tanınır. İki sevən ürəyin qovuşması arzulansa da, çox vaxt ayrılıqlara şahid oluruq. Beləcə türkülər yaranır, ellərə, dillərə dastan olur. Hüdayda türküsü də bu qəbildən hesab edilir.

Hüdaydə şərqisi Ankaranın sevilən oyna havalarındandır. İki sevən gəncin ayrılığından bəhs etsə də, əyləncəli oyun havasına çeviriblər bu türkünü. Odur ki, daşıdığı məzmun belə onun ritimlərinə təsir edə bilməyib. Necə oldu ki, belə bir hava yarandı? Edilən rəvayətlərə görə, Ankarada Hüdaydə adında gözəl bir qız yaşayırmış. Gözəlliyi dillərə düşən bu qızın aşiqlərindən biri Qərib Əli idi. Əli Hüdaydəyə elə aşiq olmuşdu ki, gözü ondan başqasını görmürdü. Amma Hüdaydanı kəndin zəngin adamlarından biri ilə zorla evləndirirlər. Həyatın gərdişi elə gətirir ki, Hüdaydanın ərə verildiyi şəxs bir nəfər tərəfindən öldürülür. Hər şey elə bundan sonra başlayır. Zəngin adamın ölümündə Qərib Əlini günahkar bilirlər. Daha doğrusu, günahı onun boynuna qoyurlar. Haqsız yerə gənc insanın taliyi ilə oynayaraq bütün ümidlərini kəsirlər. Hüdaydanın da könlü Əlidədir. Amma ailə qurduğu üçün ona olan sevgisini ürəyində bastırmışdı. İndi isə sevdiyi adamı günahsız yerə təqsirləndirirlər. Belə olan təqdirdə iki gəncin acı qismətlə barışmaqdan başqa çarəsi yoxdur.

Əlinin aqibəti necə olur məlum deyil. Amma bəlli olan odur ki, yaşanan bu hadisə Hüdayda adlı ritmik türkünün yaranma səbəbidir. Hüdayda türküsü həm də oyun havasıdır. İki sevgiliyə qoşulduğu üçün iki nəfərin rəqsi vacibdir. Üç nəfər bu rəqsi ifa edə bilməz. Nakam sevgi hekayəsindən doğan Hüdayda xalqın rəğbətini qazanan türkülər arasında.

Rockstarımız Nihat. Nihat müasir oyun havalarındandı ve insan adıyla bağlı rockstar grubuna aitti. Oyun havasının müellifi Mahir Qarmon ifaçısı Zakir Müzəyevdi. Şən əhval ruhiyyəli Seygah məqamına əsaslanan Nihat rəqsinin melodiyası, zəngin imqamına əsaslanan Nihat rəqsinin melodiyası, zəngin improvizələrdən, yəni tez-tez təkrarlanan və dəyişən melodik çalarlardan ibarətdir. Nihat rəqsi onun müəllifi Zakir Mirzəyevin repertuarında geniş yer tutur.

0: Al. Pulunu gözləyib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 00 00 3W

Saat 15:15 radələrində Türkiyənin Ocean Maritime şirkətinə məxsus Atlas bəyadlı gəmi dron hücumuna məruz qalıb. Gəmidə olan ekipaj üzvlərindən 11-i Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan vətəndaşı olan gəmi kapitanının taleyi məlum deyil. Ekipajın digər üzvləri Odessa şəhərində sahilə çıxarılıb. Hazırda gəmi kapitanının axtarışı aparılır. Bugün səhər Rusiya ordusu Odessaya raket zərbəsi endirib. Bu barədə Odessa Regional Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Sergey Lısak məlumat verib. Raket zərbəsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Romada İsrail və Livan arasında növbəti danışıqlar raundunun ilk günü başa çatıb. Danışıqların bugün davam etdiriləcəyi gözlənilir. Daha əvvəl İsrailin Xarici İşlər Naziri Gideon Saar bildirib ki, ölkə ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə əldə olunmuş sazişə uyğun olaraq, qoşunların Livanın cənubundakı iki rayondan çıxarılması üzrə planların icrasına başlamağa hazırdır. İraqda hökumətə tabi olmayan silahlı qruplaşmalar sentyabrın 30-una dək tərki silah olunacaq. Bu barədə İraqın baş naziri Əli Əz-Zeydi Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Donald Trampla görüşü zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə həmin tarixdən sonra ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin ölkəni tərk etməsi gözlənilir. O əlavə edib ki, bəzi silahlı qruplar artıq böyük həcmdə silahı dövlət qurumlarına təhvil veriblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio Vaşinqtonun beynəlxalq cinayət məhkəməsinə qarşı kampaniyada bütün mövcud vasitələrdən istifadə edəcəyini bildirib. Rubio'nun sözlərinə görə sözü gedən məhkəmə ABŞ silahlı qüvvələrinin və hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinə müdaxilə edir və bu ölkənin suverenliyinə təhdid yaradır. Trump administrasiyası hər zaman hərbiçilərimizi bu təhdiddən qoruyacaq. ABŞ sadə bir prinsip əsasında diplomatik kampaniyaya başlayır. Suveren dövlətlər qlobalizm dən üstündür deyə Rubio bildirib. Avropa İttifaqı və Böyük Britaniya Cəbəl Tariqın statusu haqqında müqavilə imzalayacaq. Britaniyanın dəniz ərazisi ətrafındakı məsələnin həlli üzrə 4 ildən çox davam edən danışıqlar prosesini yekunlaşdırıb. Britaniya hökumətinin bəyanatına əsasən, razılaşma insanlar və yüklər üçün Cəbəl Tariq və İspaniya arasındakı sərhədin maneəsiz keçilməsini təmin edəcək, daha böyük müəyyənlik yaradacaq, həmçinin iqtisadi artım üçün yeni imkanlar açacaq. Eyni zamanda London vurğulayır ki, müqavilə Cəbəl Tariq üzərində Britaniya suverenliyini qoruyur. Kubanın milli enerji sistemi 9 gün ərzində 3-cü dəfə sıradan çıxıb. Nəticədə təxminən 10 milyon insan elektrik enerjisiz qalıb. Kütləvi elektrik kəsintiləri 3 aydan çoxdur davam edən fasilə fonunda baş verir. Kuba enerji sistemi ABŞ-nin tətbiq etdiyi iqtisadi sanksiyalar şəraitində günəş enerjisi, təbii qaz və istilik elektrik stansiyaları hesabına fəaliyyət göstərir. Kuba hakimiyyəti əhalini elektrik enerjisinə qənaət etməyə çağırsa da vəziyyət ağır olaraq qalır. Sakinlər kəskin istilərdən və ərzaq məhsullarını saxlamağın qeyri-mümkünlüyündən şikayətlənirlər. Artıq xəstəxanalar və digər obyektlər ehtiyat generatorlar vasitəsilə fəaliyyət göstərir. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Hazırda Azərbaycanda 30-a dək dövlət proqramının monitoringi və qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Bu barədə rəqəmsal arxitektura, proqram idarə etməsi və nəticə əsaslı yanaşma mövzusunda keçirilən dəyirmi masada məlumat verilib. Qeyd edilib ki, hazırda ölkədə rəqəmsal arxitektura proqram idarə etməsi və nəticə əsaslı yanaşma prinsipləri əsasında formalaşdırılır. Dövlət proqramları artıq vahid standartlar əsasında hazırlanır. Hər bir proqram üzrə icra üçün tələb olunan resurslar, tədbirlər, eləcə də ilkin, aralıq və yekun nəticələr əvvəlcədən dəqiq müəyyənləşdirilir. Qarabağ Universiteti 2026-2027-ci tədris ilindən etibarən Türkiyənin İstanbul Texniki Universiteti ilə beynəlxalq ikili diplom proqramına başlayır. Proqram Azərbaycan Prezidentinin müvafiq sərəncamı çərçivəsində həyata keçiriləcək və inşaat, elektrik və elektronika, mexanika, eləcə də kimya mühəndisliyi ixtisaslarını əhatə edəcək. Tədris ingilis dilində aparılacaq. Tələbələr ilk 3 ili Xankəndidə, sonuncu ili isə İstanbulda oxuyacaqlar. Bütün təhsil xərcləri dövlət tərəfindən qarşılanacaq və məzunlara hər iki universitetin bakalavr diplomu veriləcək. Qarabağ Universitetində İstanbul Texniki Universitetinin təcrübəsinə uyğun müasir laboratoriyalarda yaradılacaq.
Paytaxtın Binəqədi rayonu Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin yaxınlığında yanacaq daşıyan avtomobildə yanğın olub. Əraziyə dərhal dövlət yanğından mühafizə xidmətinin qüvvələri cəlb edilib. Qoşqusunda 31 ton dizel yanacağı olan avtomobilin kabinə hissəsində başlayan alov qısa müddətdə söndürülüb. Xəsarət alan olmayıb.

Nacahçəni yanğından mühafizə olunub. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 28-32, Aran rayonlarında 35-38, dağlıq ərazilərdə isə 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Haşır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
5: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: hukukumuz var.
1: Ümumi birgə mülkiyyətdə olan əşyanı girov qoya bilərəm.
2: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 277.1-ci maddəsinə əsasən, ümumi birgə mülkiyyətdə olan əşya yalnız bütün mülkiyyətçilərin yazılı razılığı olduqda girov qoyula bilər.
0: Hüququmuz var.
3: Azərbaycan Radiosu.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: Business.com'da az. Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspark.az. Dikkat! Vergi ödeye telessin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspark.az. Dikkat! Vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin. Premium Residence Cypress layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: hukukumuz var.
1: Mənə verilən etibarnaməni başqa şəxsə vermək istəyirəm. Qanunla bu mümkündür.
2: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 364-cü maddəsinə əsasən etibarnamə verilmiş şəxs vəkil edildiyi hərəkətləri şəxsən öz etməlidir. O, etibarnamə ilə buna vəkil edildikdə və ya etibarnaməni verənin mənafelərinin qorunması üçün şəraitin

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
0: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.
3: Və budur 100%.

0: arttırsa? Kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin malta dek. İndi Banko Baku piyasacılara 50 bin malta dek nakit pul kredite teklif edir. Üstelik zaminsiz. Etraflı 145.
1: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
5: 105 FM.
6: Xeyrola, mən aradan çəkilməliyəm.
7: Umru mənim həyat yoldaşım.
6: Həyat yoldaşım dediyim qadın 10 gün əvvəl mənim atamın həyat yoldaşıydı.
8: Burada nə qədər pul var?
6: Yaxşı, sevindim özümü.

0: Batının diqqət mərkəzindədir. Gürcüstanın aparıcı televiziya kanalları və xəbər portalları, Prezident İlham Əliyevin regional proseslər, Avropa institutları, Qarabağın bərpası və beynəlxalq gündəmlə bağlı fikirlərini ön plana çıxarıblar. Ətraflı məlumatı Gürcüstan üzrə xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənovdan öyrənək.
1: Bəli, Prezident İlham Əliyevin sülhün təşviqində medianın missiyası, qətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda keçirilən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda səsləndirdiyi fikirlər Gürcüstan mediasında da geniş marağa səbəb oldu. Ölkənin aparıcı televiziya kanalları və xəbər portalları forumu geniş işıqlandırdılar. Xüsusilə cənab Prezidentin Azərbaycanın regiondakı rolu, Qarabağda aparılan bərpa quruculuq işləri, Avropa Şurası və Avropa Komissiyası ilə münasibətlər, eləcə də Rusiya Ukrayna müharibəsi ilə bağlı mesajlarını ön plana çıxardılar. Gürcüstan mediası eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin Cənubi Qafqazda geosiyasi vəziyyətin 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra dəyişməsi ilə bağlı fikirlərinə də geniş yer ayırdı. Həmçinin Birveli TV, Inter Press News G, AmbiBG, Media News, News G, Rezonans Daily 4G və bir sıra xəbər portalları dövlət başçısının çıxışını geniş işıqlandırıblar. Detallara baxsaq, Gürcüstanın ictimai yayımçısı 1-ci kanal Prezident İlham Əliyevin Avropa Şurası və Cənubi Qafqazda dəyişən geosiyasi reallıqlarla bağlı fikirlərini ön plana çıxarıb. Interpress News G xəbər portalı və Rustaviki televiziya kanalı Avropa Komissiyası ilə münasibətlər, eləcə də Rusiya-Ukrayna müharibəsi barədə səsləndirilən mesajlara geniş yer ayırdılar. AmbiBG isə Azərbaycan Avropa İttifaqı münasibətləri və Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə bağlı fikirləri manşetə çıxardı. Diqqət çəkən məqamlardan biri də forumda iştirak edən Gürcüstan nümayəndələrinin təəssüratları oldu. Fortuna radiosunun təsisçisi Tamara Gigogidze Şuşa forumunun yüksək səviyyədə təşkil edildiyini, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə qısa müddətdə aparılan geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işlərinin onda böyük təəssürat yaratdığını qeyd etdi. Beləliklə, Şuşa Qlobal Media Forumu Tbilisi-də təkcə beynəlxalq media platforması kimi deyil, həm də Azərbaycanın regional gündəmlə bağlı mövqeyinin Gürcüstan ictimaiyyətinə çatdırıldığı mühüm informasiya platforması kimi qiymətləndirilir.
0: Ötən gün Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15:15 radələrində Türkiyənin Ocean Maritime şirkətinə məxsus Atlas bəy adlı gəmi dron hücumuna məruz qalıb. Gəmidə olan ekipaj üzvlərindən 11-i Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan vətəndaşı olan gəmi kapitanının taleyi məlum deyil. Ekipajın digər üzvləri Odessa şəhərində sahilə çıxarılıb. Hazırda gəmi kapitanının axtarışı aparılır. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə növbəti dəfə kütləvi hava zərbələri endirib. Ölkə ərazisinə 2 raket, 122 dron buraxılıb. Hava hücumundan müdafiə sistemi 101 puanı zərərsizləşdirə bilib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri məlumat yayıb. Odessa vilayəti raket hücumuna məruz qalıb. Hava zərbələri nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 3-ü xəsarət alıb. Yaşayış evləri, mülki infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib. Xarkova isə dron hücumu olub. Aviazərbələr 2 nəfərin həyatına son qoyub, 16 sakin xəsarət alıb. Sumu vilayəti də növbəti dəfə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hücumuna məruz qalıb. Regiona dron zərbələri endirilməsi nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb. Çernigova endirilən PUA zərbələri nəticəsində 1 nəfər həlak olub. Avtomobil və ambarlara ziyan dəyib. Dnepropetrovsk vilayətinin 3 rayonuna da dron zərbəsi endirilib. Krivoy Rogda isə 1 nəfər xəsarət alıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının son günlərdə İranın cənubuna həyata keçirdiyi hücumlarda 30 nəfərdən çox mülki şəxs ölüb. Bu barədə İran hökumətinin sözcüsü Fatimə Muhacirani sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl İran ordusu ötən gecə baş verən hücumlarda 7 hərbiçisinin öldürüldüyünü açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası İranla bağlı hərbi və siyasi qərarlarını eyni vaxtda sərtləşdirir. Ağ evdə keçirilən qapalı təhlükəsizlik müşavirəsində daha geniş miqyaslı əməliyyat planları müzakirə olunub. Mərkəzi komandanlığı isə İrana qarşı növbəti 7 saatlıq hərbi əməliyyatın başa çatdığını açıqlayıb. Daha ətraflı Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu xəbər verir.
2: Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda diqqət Ağ evdə keçirilən yüksək səviyyəli təhlükəsizlik müşavirəsinə yönəlibdir. ABŞ Prezidenti Donald Trump Ağ evin vəziyyət otağında Milli Təhlükəsizlik Komandası ilə qapalı iclas keçiribdir. Məlumata görə görüş

və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Ağ Evin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və digər yüksək vəzifəli rəsmilər iştirak ediblər. Mənbələrin bildirdiyinə görə müzakirələr təkcə Hürmüz Boğazı ətrafında hərbi hədəflərlə məhdudlaşdırılmayıbdır. İclasda İran ərazisində yerləşən strateji obyektlərə qarşı daha geniş və daha dağıdıcı zərbələrin mümkün planları da nəzərdən keçirilibdir. Vaşinqtonda keçirilən bu müşahidə

0: edilmişdi. Blokada ABŞ-nin şərq vaxtı ilə saat 16:00-da qüvvəyə minib və bundan sonra həyata keçirilən zərbələr bu tədbirin davamı kimi qiymətləndirilir. Mərkəzi komandanlıq bildirir ki, ABŞ qüvvələri yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətindədir və Ali Baş Komandanın verəcəyi istənilən əmrə dərhal yerinə yetirməyə hazırdırlar. Belə, Vaşinqtondan bu saata çatdıracağım məlumatlar bunlar idi.
1: İsrail ordusunun Qəzza zolağına endirdiyi hava zərbələri təlafata səbəb olub. Səhiyyə rəsmilərinin yaydığı məlumata görə, anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 5 nəfər həlak olub, bir neçə sakin xəsarət alıb. Anklavın cənubunda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı çadırların hədəf alınması nəticəsində 2 fələstinli həlak olub, 3-ü xəsarət alıb. Xan Yunisə isə endirilən hava zərbələri zamanı bir nəfər həyatına son qoyulub. Sonda hava haqqında. Sabah bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, bəzi şimal və qərb rayonlarında yağıntıların güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 28-32, Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 34-38, dağlıq yerlərdə gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulukların ifasında. Öten illerin en yaşları. Onlar sizin için okuyacak.
1: Bilirsiniz ki musiki enerji ötürür insana və yüksək enerjili musiqilər isə xüsusilə həyəcanlandırır. Həm də sağlamlıq baxımından insanın xeyrinə işləyir, qan təzyiqini artırır və fiziki hərəkətliliyi də gücləndirir. Motivasiya edici xarakter də daşıyır. Bir sözlə, yayda xüsusilə ritmik, dinamik və enerjili mahnılara qulaq asmaq məqbul hesab olunur. Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Retro Ritim başladı. Studiyada sədaqət rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur.

Amansız yay, bu yəqin ki hava ilə əlaqələndirsək şamil edə bilərik bu ifadəni. Çünki yayda çox isti, bu istilər də insanı taqətdən salır. Amma biz çalışacağıq ki sizin ovqatınızı daha da yüksəldək. Buna görə də bugün playlistimizdə ən dinamik ritmik mahnılar səslənəcək ki, və təbii ki hit mahnıları, ötənlərin unudulmaz hitləri. 83-cü ilin orijinal mahnısı yox, cover versiyanı eşitdik. Orijinalda 83-cü ildə Bananarama qrupu tərəfindən ifa edilmişdi bu mahnı. Cruel Summer mahnısı və klassik mahnı hesab olunur, amma Ace of Base qrupu bu mahnı 98-ci ildə dəyişilmiş versiyada çıxardı. Yəni dəyişikliyi ondan ibarət ki, daha fərqli idi və daha dinamik, daha sürətli və ritm vardı. Deyilənə görə əsas orijinaldan daha çox sevildi və dünya hitinə çevrildi. Bir də qeyd edim ki, qrup Arista Records'un təklifi ilə bu mahnını yazmışdı. Bu versiya isə Avropa və ABŞ-də böyük hitə çevrilmişdi və siyahlarda zirvədə dayanmışdı. Mahnının uğurundan danışım sizə. Şimali Amerikada xüsusilə Cruel Summer albumunun əsas singlı kimi də çıxmışdı. Bunu da deyim və Böyük Britaniyada 8-ci yerdə qərarlaşmışdı. Amma bir əlavə də edim, axtarış etsəz görəcəksiniz Cruel Summer adında bir də çox da uzaq keçmiş olmayan 2019-cu ildə Taylor Swift'in mahnısı var və o da Lover'ın məşhur hitlərindən biridir. Albumdan danışdım mən sizə, amma həmin mahnı da sırf 80-ci illərin nostalji elementlərini özündə daşıyır. Belə, dostlar, davam edirik. İndi isə Tony Esposito-nu eşidəcəksiniz.

dinləyicilərimiz, dostlarımız, bu mahnı haqqında da sizə məlumat verim. Mahnının orijinal versiyasını eşidirsiniz. Çox vaxt qarışdırılır. Bəzən musiqi mənbələri də doğru məlumat vermir. 82-84-cü illər aralığında hansı olduğu bu mahnı ilk dəfə olaraq Toni Esposito hazırda eşitdiyiniz versiyadır. İtalyalı musiqiçidir, bəstəkardır. 82-ci ildə oxuyub orijinalda və məşhur dünya hitinə çevirməyi bacarıb. Və onu da qeyd edim ki, mahnı özünə məxsus zərb alətlərində və Afrika xalq alətləri kalimba adlanır. Həmin kalimbadan istifadə edərək yəni yazılmışdır. Amma orijinaldan fərqli olaraq 84-cü ildə yenidən işlənildi bu mahnı və Bonemin ifasında. İndi rejissorumuz Bonemin ifasını da qoyacaq ki, dinləyicilər eşitsin o versiyanı. Deyilənə görə, ikinci versiyada çox populyarlıq qazandı və Avropanın bir çox ölkəsində orijinaldan fərqli olaraq hit paradlarda başçılıq

Amma başqa versiyalar arasında Dalida'nın da adını unutmayaq, çünki fransız dilində Dalida bu mahnını oxuyub. Müxtəlif dillərdə isə ondan çox sənətçi tərəfindən ifa edilən hitdir. Və hit daha çox üslub olaraq disco, etnopop və synthpop elementlərini özündə birləşdirir. Biz indi keçid alacaq 67 yaşlı əfsanəyə, söhbət yaşayan əfsanədən gedir Madonna'nın ifasına.

Hazırda siz Like a Prayer mahnısını eşidirsiniz. Amma Madonna haqqında ümumiyyətlə ən axırıncı xəbərlərdən nəyi deyə bilərəm? Amerikalı müğənni Madonna son 5-10 illikdə Böyük Britaniya musiqi siyahlarında birinci yeri tutan ilk qadın olub. Bu barədə Official Charts məlumat vermişdi və 15-ci studiya albumu çıxdı və beləliklə Madonna'nın albumları Böyük Britaniya siyahlarında 12 dəfə birinci olmağı bacarıb. 3-ü 80-ci illərdə, 3-ü 90-cı illərdə, 5-ü isə 2000-ci illərdə və 1-i 2010-cu ildə sənətçilər arasında bu nailiyyətə yalnız

Açıqlıq olaraq çıxarılmışdı. Madonna Chelsea-nin yeni formasını nümayiş etdirmişdi. 67 yaşlı müğənni məhz Chelsea futbol klubunun yeni formasında stream zamanı rəqs edib. Belə və Madonna'nın ən möhtəşəm hitlərindən biri The Power of Goodbye mahnısı ilə davam edirik.

digər ən məşhur mahnısı var, The Power mahnısından söhbət gedir, amma ən sonda eşidəcəyik. Gəlin, qrup haqqında sizə danışım. Qrup 1982-ci ildə yaradılıb, Mike Music və Luca Anical tərəfindən və qrup... Gəlin, qrup haqqında sizə danışım. Qrup 1982-ci ildə yaradılıb, Mike Music və Luca Anical tərəfindən və qrup... adlarını çəkdiyim hitlərlə 90-cı illərin əvvəllərində dünya musiqi siyasına başçılığı edirdi və bir də onu qeyd edim ki, ümumiyyətlə belə yeni bir cərəyan gətirmişdi. Bayaq da vurğuladım, almanlarda elektron musiqi üslubunda sevilən qruplardan biridir.

Jackson'ın dəsti xətti birinci də olmalıdır. Belə əziz dinləyicilərimiz, bugünlük də bu qədər deyirəm. Sağolaşıram sizinlə. Sonda isə Kylie Minogue-u eşidəcəksiniz. Studiyada sədaqət rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur. Bugünlük də bu qədər deyirəm. Sağolaşıram sizinlə. Sonda isə Kylie Minogue-u eşidəcəksiniz. Studiyada sədaqət rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur.

0: Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar 1544-də zəng et.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.

0: toy adətlərimiz.
1: Qardaş xınası. Bəzi bölgələrimizdə xınayaxtı üçün oğlan evindən qıza gətirilən gəlin xınasına qardaş xınası deyirlər. Çünki bu xınanı ya bəyin böyük bacısı, ya da onu əvəz edən biri alıb gətirir. Qardaş xınasının başqa adı toyluq xınadır.

Skapinalosa izozguiza bağlanmasından əvvəl də artıq qəzalı vəziyyətdə olan binanın təmirinə rəhbərlik eləyirdi. Pinalosa 2008-ci ilin avqustunda vəfat etdi. Onun oğlu memar Borja Pinalosa, Salvador Mariano Peralta və Cesar Olana Gurianla birlikdə layihəni 2009-cu ilin mart

cesaret el. Sədərəkli Aşıq Yusif. Sədərəkli Aşıq Yusif.

Aşıq Yusif Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək kəndində anadan olub. Ona Ağ Aşıq da deyiblər. Sədərəkli Aşıq Əlidən aşıq sənətinin sirlərini öyrənir.

Araştırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.

Tuqay qarmaqarışıq düşüncələrin məngənəsində çırpına-çırpına qalmışdı. İndi quru ilə suyun barışmaz təmsilçiləri göz-gözə dayanmışdılar. Bəlkə də elə bu dünyada baş verən bütün fəlakətlərin kökündə quru ilə su arasında gedən əbədi müharibələr dayanır. Axı deyilənə görə nə zamansa bütün dünya yalnız sudan ibarət imiş. Olsun ki, o zamanlar insanlarla balıqlar eyni yerdə, eyni sularda yaşayırmışlar. Sonralar quru sudan üz döndərib, ondan aralanıb. Bəlkə də bu ayrılmanın nə iləsə bağlı olduğunu akula bilirdi. Bəlkə də insanlar bir vaxt balıqlara xəyanət eləyiblər. Bəlkə balıq elə bu səbəbdən insanla haqq hesab çürütmək istəyir. Dəniz vəhşisi açıq-aşkar öz gücünü göstərmək istəyirdi. Bu təsadüfi təhlükədən daha çox məqsədli qisasçılığa bənziyirdi. Akula üçün buradakı, onun burnunun ucundakı bu qorxulu qisasçıların hamısı gəlmə və yad idi. Hətta öz çevik və işvəli hərəkətləri ilə onun diqqətini əsas hədəfdən yayındırıb çaşbaş salan, hərdən havaya tullanıb iti qanadları ilə onun başına zərbələr indirən o uzunsov, şəffaf gümüşü balığın belə bu sulara qətiyyən dəxli yox idi. Axı o dünyaya bu dənizdə göz açmışdı və ətrafındakı su heyvanlarının hamısına yaxşı bələd idi. Akula bu sularda ilk dəfə idi ki, bu cür əcaib balıq görürdü. O arada girəvəyə salıb bu özündən müştəbi axmaqla ayrıca haqq hesab çəkmək istəyirdi. Amma hələlik belə bir əlverqayıb balıq görürdü. O arada girəvəyə salıb bu özündən müştəbi axmaqla ayrıca haqq hesab çəkmək istəyirdi. Amma hələlik belə bir əlverişli fürsəti qazana bilmirdi.

Çünki o yaramaz hiləgər balıq Akulanın niyyətini duyan kimi havaya tullanırdı. Döyüşçü dostları gəlib çıxandan sonra dəniz canavarının əsas rəqibinin, qayıqdakı adamın işi xeyli asanlaşmışdı. İndi həmin rəqib əlindəki avarı tez-tez irəli uzadaraq sanki onu əsəbləşdirib özündən çıxartmaq istəyirdi. Qəzəblənib hücuma atılmaq istəyən Akula belə anlarda başqa cinahdan zərbə alırdı. Tüklü heyvərə, qayıt, əlüstü uluyub irəli şıxıyırdı. Hətta dəniz canavarı ilə alabaş bir neçə dəfə üz-üzə kəllə-kəlləyə gəlmişdi. Çox qəribə idi. Onların hər ikisinin, Akula və itin uzunsu, zəhimli sifətləri, iti gözləri bir-birinə çox bənziyirdi. Sadəcə olaraq, qayıtın bütün bədəni eləcə də başı tükün içində itmişdi. Dəniz canavarı isə başdan ayağa tüksüz və sabun kimi sürüşkən idi. Akula indiyəcən heç bir döyüşdə məğlub olmamışdı. O, həmişə öz rəqibini parçalayıb məhv eləmişdi. Düşmənlə sonacan vuruşmaq istəyi onun qanına, canına hopmuşdu. Növbəti həmlə zamanı Akulanın təpəsindən indirilən güclü zərbə nəticəsiz ötüşmədi. Bu dəfə qartalın iti dimdiyi onun vəhşi meşə ağaclarının qabığı kimi bərk qaba dərisinin altına işləmişdi. Az sonra suların üstündə tutqun qan ləkələri göründü. Hansısa dəniz canlısının bu qədər qanı olduğuna Tuqay inanmaq istəmirdi. Amma nə edəsən ki, hər şey göz qabağında idi. Dalğaların üstündə oynaşan qan izləri get-gedə çoxalmaqda idi. Dəniz vəhşinin başına hərrəndi. Üstünə qıpqırmızı ağır, qorxunç dalğalar yeridi. Su canavarı qəzəblə fınxırıb, qartala sarı tullansa da heç bir şey hasil olmadı. Çünki Ayqutun qanat çaldığı yüksəklik sadəcə olaraq fəth edilməz idi. Bax onda Akula qanat açıb uça bilmədiyi üçün bəlkə də ömründə ilk və son dəfə peşmançılıq duydu. Amma özünə təskinlik verdi. Eybi yoxdur. Qartal uzağa çəkilsə də, onun tüklü dostu lap yaxındadır. Dəniz canavarı kəlbətin dişlərini şaqqıldadıb itin üstünə atıldı. Onun növbəti hücumu ilə eyni vaxtda düşən həmlədən, qarnının altından vurulan və başına indirilən zərbələrdən vəhşinin gözləri qaraldı. Qayıqdakı adamla suyun altındakı balığın, yaqutun qoşa zərbəsi onu geri təpdi. Amma məsələ bununla başa çatmadı. Başını təzədən suyun üstünə çıxarıb özünə yeni hücum mövqeyi seçmək istəyən dəniz canavarı kürəyində dəhşətdə ağrı duydu. Bu dəfə vəhşini zahirən onun özünə bənziyən tüklü rəqibi qapmışdı. Dənizin suları üzərindəki qan ləkələri get-get artmaqda idi. Ətrafda baş verənlər Tuqaya hələ də əcaib bir yuxu və ya möcüzə kimi görünürdü. Dostların qəfildən dənizə peyda olması, onların bir andaca Akulanın başının üstünü qara bulud kimi alıb müdafiə səddi qurması zahirən elə də ağla batan məsələ deyildi. Amma kör-kör, gör-gör. Hamının dilsiz, ağızsız, ağılsız, kamalsız hesab etdiyi balıq, qartal və alabaş dənizin qoynuna sanki Tuqayın yuxularından qaçıb gəlmişdilər. Və indi bu baş verən işlər də elə o qorxulu yuxuların davamı idi. Deyəl ki, bütün bunlar heç də yuxuda yox, həyatda, özü də qanlı suların qoynunda baş verirdi. Bəzən insan öz yuxularında belə görə bilmədiyi dəhşət və fəlakətləri həyatda yaşamalı olur. Artıq Tuqayın xilas olacağına inamı xeyl artmışdı. Vəfalı dostları, balıq, qartal və alabaş onun əhatəsində idilər. Onlar dişlərini qəzəblə şaqqıldadan canavara suyun altından, eləcə də önlən, arxadan və havadan ağır zərbələr

başı qayıqdakı adamın dostları ilə vuruşmağa qarışan Akulanın iri kəlləsinə endirilən avar zərbələrinin sayı və sambalı da xeyli artmışdı. Dəniz canavarı körtəbii şəkildə hiss eləyirdi ki, onun əsas düşməni qayıqdakı adamdır. Buna görə də o, hər vəcdən bu diribaş, cəld, qəzəblənmiş adamı vurub qayıqdan salmaq, didib parçalamaq istəyirdi. Bu qanlı döyüşdə tərəflərdən heç biri digərinə zərrə qədər güzəşdə getmək, geri çəkilmək istəmirdi. Dəniz vəhşisinin qarşısında əyilmək, ona təslim olmaq Tuqay üçün ölümdən daha betər idi. Nə qədər

ucadan öz düşmənini söyməyə başladı. Balıq libası geymiş şeytan, sən məni parçalaya bilməyəcəksən, lənətə gələsən səni, şeytan, iblis, şeytan.

Oğlan hətta dincini azacaq almaq istəyəndə belə avarı dizinin üstünə qoyub onun dəstəyindən bərk-bərk yapışırdı. Tuqay hiss eləyirdi ki, yuxusuzluq və yorğunluq onu üzübəldən salmaqdadır. O dincəlmək istəyir. Amma bunun necə təhlükəli olduğunu düşünəndə səksəkəyə düşüb diksinir, qayığın döşəməsində göllənən şor sudan üz-gözünə vuraraq yuxusunu qovmaq istəyirdi.

Tuqay başını qaldırıb bozaran üfüqlərə baxdı. Sonra ətrafına nəzər saldı. Qəribə idi. Akula gözə dəymirdi. O qəfildən yoxa çıxmışdı. Bəlkə dəniz canavarı döyüşdən bezərək geri çəkilmişdi. Dostları isə yaxınlıqda idi. Deyəsən onlar açıq dənizdə qanat çalmaqdan usanmış, vəhşi ilə döyüşdən yorulmuşdular. Yəqin ki, dincəlmək istəyirdilər.

Dostların niyyətini hiss edən Tuqay onları haraylayıb yanına çağırmağa başladı. Ey Yaqut, Qayut, Ayqut, qayğa doluşun. Gəlin biraz dincəlin. Ey dostlar. Onlar özlərini Tuqaya çatdırdılar. Az sonra onlar qayıqda Tuqayın yanında idilər. Hamısının üz-gözü bədəni suya və qana bulaşmışdı. Tuqay kövrəldi. Onu qəhər boğdu. Dostlar ağır dəniz döyüşlərində ilk dəfə idi ki, qısa fasilə əldə edib bir yerə toplaşa bilmişdilər. Oğlan əli ilə Yaqutun, Qayutun və Ayqutun başına sığal çəkdi. Oxşadı. Asla həzin səslə danışmağa başladı. Heç gözlərimə inanmağım gəlmir. Doğrudan mı bu sizsiniz? Mənim vəfalı dostlarım. Məni necə axtarıb tapdınız? Yaqut, Qayut, Ayqut, əzizlərim. Bəs anamın xəbəri oldu mu sizin gəlişinizdən? Bəs Şəhla necə? O da agah oldu mu sizin bu qəfil səfərinizdən? Nə? Niyə susursunuz? Eşidirsiniz məni? Əlbəttə eşidirsiniz. Mən sizinlə ömrümün sonuna can dost olacağım. Biz bundan sonra da həmişə bir yerdə olacağıq. Elə deyilmi? Nə? Anlayırsınız mı məni? Əlbəttə anlayırsınız. Mənim əziz dostlarım, könül sirdaşlarım. Tuqay ilə söhbət edinim, əziz dostlarım, könül sirdaşlarım. Tuqay ilə söhbət eləyə-eləyə mürgüləməyə başladı. Ötəri çimir zamanı onun gözlərinin önündən ananın və Şəhlanın sülyetləri ötüb keçdi. O öz evlərini, hovuzu gördü bu ötəri yuxuda. Sonra gördü ki, dostları Alabaş, Qartal və Balıq evdən çıxıb dənizə sarı üst tutublar. Tuqay dostlarını səsləməyə başladı. Ey, Yaqut, Qayut, Ayqut! Bu əsnada zəlzələ qopdu. Tuqayın ayağının altından yer qaçdı. Tuqay gözlərini açıb yerindən dik atıldı. Sən demə, onun ayağının altında yer yox, dəniz yırğalanırmış. Qayıq ləngər vurub

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3

Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: xilafətin mərkəzi hesab olunan İstanbulun özü, ümmətin birliyinin qədr və əhəmiyyətini dərk etmədikcə, 30 sənədən bəri bağlı olan məclis-i məbusanın qapılarını açmadıkca, siz də nə həccin mənayı həqiqisini dərk edəcəksiniz və nə də hər sənə Məkkəyi mükərrəməyə yığılıb, aləmi İslamın dərdlərinə çarə olub, nə həccin mənayı həqiqisini dərk edəcəksiniz və nə də hər sənə Məkkəyi mükərrəməyə yığılıb, aləmi İslamın dərdlərinə çarə olub, bir iş görə biləcəksiniz. Məkkəyə bir dəmir yol deyil, 9 dəmir yol yapılsa dəxi, yenə səfəriniz aləmi İslama böyük bir nəticə və fayda hasil etməyəcəkdir. Müəllif Əli bəy Hüseynzadə.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt hazırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki

tərəfindən Başqərvənd kənd tam orta məktəb binasından inşa edilərək Azərbaycan tərəfinə hədiyyə olunması yüksək qiymətləndirilib. Ötən gün Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15:15 radələrində Türkiyənin Ocean Maritime şirkətinə məxsus Atlas Bey adlı gəmi dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, gəmidə olan ekipaj üzvlərindən 11-i Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan vətəndaşı olan gəmi kapitanı istisna olmaqla ekipajın digər üzvləri Odessa şəhərində sahilə çıxarılıb. Onların vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir. Gəmi kapitanının axtarışı istiqamətində tədbirlər görülür. Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi aidiyyəti qurumlarla dair

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Gölkənd kəndi. Kənd Dilijan qəzasının çəmbərək bölgəsində, Gedik çayının sağ sahilində yerləşib. Mülayim iqlimi, bol su ehtiyatları, gözəl meyvə bağları olub. Yaşayış məskəni əvvəllər Qaraqoyunlu adlanıb. Ərazisində xeyli sayda göl olduğundan sonra mülayim iqlimi, bol su ehtiyatları, gözəl meyvə bağları olub. Yaşayış məskəni əvvəllər Qaraqoyunlu adlanıb. Ərazisində xeyli sayda göl olduğundan sonralar adı Gölkənd kimi rəsmiləşdirilib. Görkəmli şəxsiyyətlər, elm xadimləri yetirən Gölkənd həm də özünün təsərrüfatçılıq ənənələri ilə seçilib. 1919-cu ildə Daşnak Andranikin quldur dəstəsi obaya hücum edərək dinc əhalinin böyük bir qismini amansızlıqla qətlə yetirib. Sağ qalanlar isə qaçqın düşüblər. Sovet hakimiyyəti illərində tarixi torpaqlarına qayıdan Gölkənd sakinləri yenidən kənddə həyatı bərpa ediblər. Lakin 1988-ci ilin məlum hadisələri zamanı Gölkənd cəmaatı da doğma yurd yerindən deportasiya olunub.

0: Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faiz.

0: de sima imzanı pulsuz elde ederek biznes proseslerini rəqəmsallaşdır.
1: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Aktual mövzular. Objektiv baxış. Dünya bugün. Ən yeni tarix.

0: Günün nebzi.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli Azərbaycan Radiosunun dinləyiciləri, günün nəbzi veriliş efirdədir. Studiyada Jalə Əsgərovadır. Avropa təsisatları ilə münasibətlər, rəsmi Bakının Rusiya-Ukrayna müharibəsində prinsipial mövqeyi, eləcə də Ermənistanla sülh prosesi fonunda regional təhlükəsizlik arxitekturası istiqamətində Prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumundan verdiyi mesajlar həm Azərbaycanın xarici siyasət prioritetlərinə, həm də dəyişən geosiyasi reallıqlara baxışını ortaya qoydu. Müzakirələrimizdə məhz bu strateji mesajların mahiyyətini təhlil edəcəyik. Studiya qonağımız Siyasi və Hüquqi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, hüquqşünas, siyasi şərhçi Xəyal Bəşirovda. Xoş gəlmişsiniz. Xəyal müəllim, salamlayıram sizi. Şuşadan növbəti dəfə verilən bəyanatlar bugün dünya gündəmini yenə də zəbt etməkdədir. Çünki dövlət başçımızın bu mesajlarında Azərbaycanın milli, prinsipial maraqları ilə yanaşı beynəlxalq aləmə verilən mesajlar var idi. Dəyişən geosiyasi mənzərə fonunda hesablanmış addımlar var idi. Və ümumilikdə dövlət başçımızın bu Şuşadan verdiyi mesajların mahiyyətində hansı siyasi məqamlar dayanır və hansı mühüm siyasi mesajlarla yadda qaldı?
2: Təşəkkür edirəm bir daha Cəlilə xanım dəvətə görə və fikirlərimi bölüşmək üçün imkan yaratdığınıza görə. Elə bundan öncə də Azərbaycan Dövlət Televiziyasında biz bu mövzuda geniş müzakirə apardıq və orada da müəyyən mənada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yenə də özünün ənənəsinə sadiq qalaraq beynəlxalq bir tədbirdən, Azərbaycan ərazisində olsa da bu beynəlxalq tədbir statusunu artıq qazanıb və oradan Azərbaycan dövlətinin bugün dünyanın münaqişələrin girdabında boğulmaqda olan dünyada münaqişələrin həlli istiqamətində verdiyi o sanki belə deyim tövsiyələri, məsləhətləri ilə bağlı fikirlər oldu. Bax, həmin o tədbirin adına diqqəti yönləndirmək istərdim ilk öncə. Yarıxam sizin də aid olduğunuz media mənsublarına əslində çox mühüm və mümbit bir şərait yaradılmışdı. Deməli, artıq sadəcə 4-cü olan Şuşa Qlobal Media Forumunun adı da sülhün təşviqində medianın missiyası və eyni zamanda həqiqətin bərpası. Bu mən düşünürəm ki, əslində Azərbaycan bu mövzunu gündəmə gətirməklə təsadüfi bir addım atmır. Çünki Azərbaycan dövləti və həmin o tədbirdə sualları cavablandıran və eyni zamanda imkandan istifadə edib özünün ciddi mesajlarını verən Azərbaycan prezidenti uzun illər ərzində münaqişədən əziyyət çəkən, həmin o münaqişənin həllini beynəlxalq hüquqa etibar edən, amma bundan heç bir nəticə hasil olmadığına görə öz gücünə, öz imkanlarına

0: təmin edən qalib ölkənin lideri o fikirləri səsləndirir. Yəni ona görə bax bu amillər, bu məqamlar Azərbaycan prezidentinin verdiyi tövsiyələri dünya gündəminin diqqətini cəlb etməsi nə səbəb olub. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycan prezidentinin o tövsiyələri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki biz bugün dünyanın ayrı-ayrı regionlarında münaqişələrə baxırıq. Bizdən savayı, biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq, düzdür, bizim bu qələbədə hər birimizin istəyi və rolu olub. Amma Azərbaycan prezidenti məhz bu qələbəni təmin edən bir liderdir və o qələbənin təmin olunmasında gedən prosesləri, bizim görmədiyimiz prosesləri pərdə arxasında açıq şəkildə görüb və onları idarə edib. Və o şəxsin gördüyü tamamilə fərqli mənzərədir. Baxın, biz görürük ki, münaqişələr heç də həllinə doğru getmir. Əksinə
1: və
0: dərinləşdirilir.
1: Bəli, və xüsusi suallardan biri də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında gedən müharibə fonunda Azərbaycan sərhədlərini necə qoruyur sualı idi, diqqət çəkən suallardan biri və bunun cavabını hansı

0: necə qorunmuşsunuz?
1: Çox belə dar bir ərazidir. Azərbaycanın cənubu ilə şimalı arasında bir neçə yüz kilometrlik məsafə var. Və nəzərə alaq ki, Cənubi Qafqaz deyəndə elə Azərbaycan cənubdan şimala uzanan yeganə dövlətdir. Bu ərazilərdə həmin o münaqişələrdir və münaqişə deyil, artıq müharibələrin alovlarının sıçramamasının səbəbi nədir? Bunu təmin edən amil nədir? Bunu qarantiyan və sortalayan amil nədir? Və o sualları birbaşa o siyasəti təmin edən liderin dilindən onunca sualların cavablarını eşitmək həm bizim üçün maraqlıdır, həm də eyni zamanda beynəlxalq aləmdə olan ayrı dövlətlərin nümayəndələri üçün bizə artıq bəllidir. Biz sülhdən yana olduğumuzu açıq şəkildə deyirik və biz qonşularımıza da, dünyaya da, ayrı dövlətlərə də, Cənubi Qafqazda keçmiş o münaqişəni alovlandırmaq niyyətində olan güclərə də dəfələrlə demişik, bizim qırmızı xəttimiz sülhdür. Bizim qırmızı xəttimiz sabitlikdir, təhlükəsizlikdir. Azərbaycan prezidenti öz arzusunu da bildirdi ki, bəs biz öz ərazilərimizdə, daxilimizdə sülhü təmin etmişik, təhlükəsizliyi təmin etmişik və biz arzuluyuruq və istəyirik, əlimizdən gələn edir ki, bizim sərhədlərimizin kənarında da sülh olsun, sabitlik olsun. Bu əslində bu münaqişələrə beynəlxalq hüququn prinsiplərindən yanaşan ən obyektiv, ən ədalətli, ən qərəzsiz yanaşmadır ki, Azərbaycan prezidenti bu mövqeyi ortaya qoyur və çıxış yolunda deyir, baxın, bundan öncə bax, Rusiya-Ukrayna mövzusu ilə bağlı prezident öz mövqeyini bildirmişdi, elə İran mövzusunda da öz mövqeyini bildirir. Bizim mövqeyimiz dəyişmir. Azərbaycan prezidenti həmişə beynəlxalq hüququn prinsiplərindən çıxış edir və ədalətli yanaşma ortaya qoyur ki, hər bir dövlətin ərazi bütövlüyü qorunmalıdır, təhlükəsizliyi qorunmalıdır, amma eyni zamanda münaqişələrin də həllinə müharibə yolu ilə deyil, dialoq yolu ilə, masada oturaraq danışıqlar yolu ilə nail olmaq lazımdır.
0: Xəyal mənim, Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı sualda Azərbaycan lideri yenidən Azərbaycanın milli prinsipial maraqları ilə yanaşı balanslaşdırılmış bir mövqeyi də ortaya qoydu. Baxın, bu balanslaşdırılmış Azərbaycanın mövqeyi Cənubi Qafqazı və elə ölkəmizi hansı təhdidlərdən, hansı təhlükələrdən qoruyur və hansı üstünlükləri bizə qazandırır?
1: Birinci Cəlilə xanım, uzun müddət işğaldan əziyyət çəkən ərazilərin 20% darmadağın edilən və eyni zamanda bugün iqtisadi resurslarını, büdcəsini və digər imkanlarını böyük bir hissəsini həmin ərazilərini qurmağa, bərpa etməyə yönləndirən bir dövlətin başçısı necə fərqli mövqe nümayiş etdirsin, necə işğala neytral mövqe deməli nümayiş etdirsin və yaxud etinasız yanaşsın. Təbii ki, Azərbaycan prezidenti bu mövqeyini səsləndirməkdə haqlı idi və həm Rusiya-Ukrayna mövzusunda, həm İran-İsrail-ABŞ mövzusunda həmişə olduğu kimi öz mövqeyini ədalətli şəkildə diqqətə çatdırdı. Mən düşünürəm ki, əslində bizim bax bu dəyişməyən mövqeyimiz istənilən platformada, şərq ölkələrində olsun, Mərkəzi Asiyada olsun, qərb ölkələrində olsun, Avropada olsun, Amerika Birləşmiş Ştatlarında olsun, Afrikada olsun, Azərbaycan prezidenti hansı regionda, hansı beynəlxalq mötəbər tədbirdə olmasından asılı olmayaraq, hansı tribunadan və yüksək deməli, platformalardan asılı olmasından asılı olmayaraq həmişə mövqeyini eyni şəkildə səsləndirib. Biz işğala qarşıyıq, biz münaqişələrdən yana deyirik, biz sülhdən, sabitlikdən, təhlükəsizlikdən və beynəlxalq hüququn prinsipləri əsasında münaqişələrin və problemlərin həllindən yanayıq. Bunu həmişə səsləndirib və bu dəyişməyən bax bu mövqe bütün tərəflərə münasibətdə neytral və ədalətli mövqe sərgiləndirmək bax bizim bugün Cənubi Qafqazdakı sülhümüzü təmin edən əsas prinsiplərdən, amillərdən biridir.
0: Bəs Rusiya qərb qarşı durmasının dərinləşməsi Azərbaycanın xarici siyasət manevr imkanlarını azaldırmı, təsir göstərirmi, yoxsa tam əksinə?
1: Baxır ki, hansı tərəf var Rusiya qərb, Rusiya NATO qarşı durması artıq biz görürük ki, artıq hələ də genişlənməkdədir. Baxır hansı tərəf bizim mövqeyimizə nə dərəcədə qərəzli yanaşacaq, nə dərəcədə ədalətsiz yanaşacaq. Əgər onlar bizim mövqeyimizə ədalətli yanaşacaqlarsa, qərəzsiz yanaşacaqlarsa və bizim mövqeyimizin dəyişməz olduğunu qəbul edərlərsə, həzm edərlərsə, təbii ki, onların bizə bu proseslərin bizə mənfi təsiri olmayacaq. Amma fərqli şəkildə olacaqsa, Azərbaycanın onlardan hansınınsa ədalətsiz olaraq tərəfindən

0: prosesdən keçən bir dövlət kimi, onun rəhbəri də bu prosesdən keçən bir dövlətin rəhbəri kimi bilir ədalətsizlik nədir, bilir qərəzlik nədir. Mən düşünürəm ki, həm NATO, həm qərb ölkələri, həm Rusiya bizim bu mövqeyimizi ən optimal mövqe olduğunu qəbul etməlidir. Çünki biz heç vaxt bax qoşulma hərəkətində bizim fəaliyyətimiz niyə uğurlu oldu? Biz heç bir hərbi bloka qoşulmuruq. Biz heç bir münaqişədə tərəf olmaq istəmirik. Bu da ən ədalətli yanaşmadır. Çünki heç bir münaqişədə bir tərəfin mövqeyində yanında olmaq ədalətli prinsipini təmin edə bilməz. Çünki bax biz keçmiş Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ədalətli tərəf idik, haqlı tərəf idik. Və baxmayaraq ki, haqlı tərəf idik, biz öz haqlı olduğumuzu diqqətə çatdıra bilmirdik çox zaman. Və mən düşünürəm ki, o haqlı olduğumuzu günlərin birində gücümüzlə birləşdirib mövqeyimizi ortaya qoyduqdan sonra artıq biz keçmiş buna Qarabağ münaqişəsinin həllinə nail olduq. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, biz güclünü, biz bəlkə də ki, tərəflərdən kimsə bizim güclünün yanında olduğumuzu istəyir, amma bu da olmayacaq. Çünki güclü tərəf əgər haqsızdırsa, bu halda onun yanında olmaq özü də haqsızlıqdır, ədaləsizlikdir. Mən düşünürəm ki, Cənubi Qafqaz və Cənubi Qafqazda yeni reallıqları formalaşdıran Azərbaycanın təmin etdiyi bu sülhün, bu təhlükəsizliyin davamlı olmasının əsas səbəbi məhz budur.
1: Siz ədalətsizlikdən, ikili standartlardan

göstərilməsindən imtina etmək istəyirdilər. Azərbaycan tərəfi də onları sadədə texniki baxımdan zaman olaraq qabaqladı ki, əgər siz bizə qapını bağlamaq istəyirsinizsə, biz sizin üzünüzdə qapını çıxmaq iqtidarındayıq, bu gücə sahibik. Bu prosesdə mən düşünürəm ki, Azərbaycan prezidenti ilk dəfə deyildi bu mesajı verirdi. Dəfələrlə verir bu mesajı ki, əgər onlar bizimlə münasibətlərdə maraqlıdırlarsa, o halda biz də maraqlı olacaq. Əgər onlar maraqlı deyillərsə, o halda biz də maraqlı olmayacaq. Çünki, baxın, beynəlxalq aləmdə belə bir şey yox deyə tərəflər, əgər beynəlxalq hüququn bərabər hüquqlu subyekt idilərsə, o halda tərəflərdən birinin üstünlüyü

içərisindədirlərsə, Azərbaycan prezidentinin buna da münasibəti zamanında olub ki, Azərbaycansız Cənubi Qafqazda heç bir layihəni reallaşdırmaq olmaz. O halda onlar Cənubi Qafqazdan ümidlərini kəsmədilər. İndi bugün Ermənistandan istifadə edib, bugün Ermənistanda keçirilən o seçkiləri Nikol Paşinyanın qələbəsi deyil, demokratiyanın qələbəsi kimi qələmə verən o qüvvələr əslində digər dövlətləri, yəni həm Azərbaycanı, həm Gürcüstanı antidemokratizmdə ittiham edirlər əslində mahiyyət baxımından. Bu siyasətlərini davam etdirəcəklərsə, mən düşünmürəm ki, onlar Cənubi Qafqazda nəsə əldə edə bilsinlər.

0: bilər və ümumiyyətlə sülhə hazırda mane olan hansı amillər var?
1: Sülhə mane olan amillərdən ilk öncə biz artıq müzakirə etdik, bu Avropanın ikili yanaşması. Avropadan olan bəzi güclərin, bəzi siyasi liderlərin, bəzi təsisatların Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərdəki normallaşmanın sülhü qəbul edə bilməməsi. Nəyə görə bunu deyirəm? Şəhələ xanım, ötən ilin sonunda Avropa İttifaqı ilə Avropa Birliyi ilə Ermənistan arasında bir sənədin mətni yayıldı. O mətndə diqqət edəndə görülür ki, sanki heç ikinci Qarabağ müharibəsi olmayıb, sanki heç Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münaqişənin həllinə nail olmayıb, sülh prosesi davam etdirilmir. Halbuki həmin o sənədin mətni yayılarkən artıq Vaşinqtonda 8 avqust tarixində görüş də keçirilmişdi. Sülh sazişinin mətni xarici işlər nazirləri səviyyəsində paraflanmışdı da. Bax, elə bil ki, bu proseslər baş verməyib, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələ müzakirə edilməyib, bu mərhələyə gətirib çıxartdırmayıb. Nədən danışırdılar? Qarabağda erməni mədəni irsinin dağıdılmasından. Qarabağda olan o Azərbaycanın bugün Ədalət Məhkəməsi qarşısında çıxardığı bəzi o terror cinayətlərində ittiham olunan şəxslərlə bağlı siyasi məhbus və yaxud hərbi əsir ifadələrinin işlədilməsi, eyni zamanda sülhlə bağlı Azərbaycanla Ermənistan arasında vətəndaş cəmiyyəti cəmiyyətləri arasında etimad mühitinə dair heç bir fikrin əks olunmaması. Bütün bu proseslər ondan xəbər verir ki, sülhə mane olan əsas amillər məhz bunlardır. Eyni zamanda erməni diaspora lobbi təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyi ailəli dövlətlərin prosesə fərqli yanaşması. Düz indi bugün onların sayı kifayət qədər azdır və getdikcə azalır, amma hər bir halda kövrək olan, həssas olan sülh prosesində maneçilik törədirsə, o halda mən düşünürəm ki, bu problem hesab olunmalıdır və Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasında Azərbaycan tərəfinin əvvəldən tutduğu xətt var, o mövqe var. İki tərəfli münasibətlərin müzakirəsi. Bax, o prosesə maneçilik törətməsinlər. O prosesə maneçilik törədəcəklərsə, o halda mən düşünürəm ki, yenə də o ATƏT-in Minsk qrupu adlı bədnam bir institut vardı. O institutun fəaliyyəti yenə də gündəmə gələcək. O ya və yaxud ona belə deyim, alternativ olacaq hər hansı bir tərəfin və yaxud subyektin. O baxımdan mən düşünürəm ki, belə deyim də, sülh prosesindən uzaq olsunlar, yetər. Yəni, sülh prosesinə maneçilik

0: atdığı bu adımları təbliğ və yaxud təqdir etməzdilər. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycan prezidentinin verdiyi mesajlar, sülh istiqamətində olan mesajlarla ciddi qəbul edilməlidir. O, bizim qırmızı xəttimiz olduğu qəbul olunmalıdır. Çünki sülh prosesi olmadan təbii ki, Cənubi Qafqazda bu inkişafı, yəni və yaxud da ki, proqnozlaşdırılan inkişafı əldə etmək olmaz. Bugün biz həmin o mesajları hardan veririk? Uzun müddət işğal altında olan, erməni vandalizmlə məruz qalan, Qarabağın incisi hesab olunan Şuşadan. Və Şuşadan verilən o mesajlar elə Şuşanın bugün azad əllərdə olması prosesini reallaşdıran tərəfin verdiyi mesajlar qədər ciddi qəbul edilməlidir. Mən düşünürəm ki, elə bu prosesi diqqətlə görsələr tərəflər, dünya, beynəlxalq ictimaiyyət, o təsisatlar hesab edirəm ki, elə o ciddiliyi də anlayacaq.
1: Bəs Ermənistan konstitusiyası ilə bağlı Azərbaycanın irəli sürdüyü tələb niyə bu qədər prinsipial hesab olunur?
0: Çünki qeyd etdim axı, sülh prosesi kövrəkdir, həssasdır və həmin o prosesi istisna edən bir konstitusiyaya sahib olan dövlətlə biz sülh sazını imzalaya bilmərik. Əgər Ermənistanla biz sülh sazını imzalayırıqsa, Ermənistanın konstitusiyası olan ana qanununda Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları varsa və o iddialar sülhü istisna edirsə, hansı sülhdən söhbət gedə bilər? İstənilən an o sülhə zərbə vurmaq üçün həmin o konstitusiyada

0: bunu qəbul edib, Ermənistan hazırki hakimiyyəti o istiqamətdə addımlar atdığını dilə gətirir və ilin sonuna qədər yeni konstitusiyanın tam mətninin hazır olacağını dilə gətirir. Biz ümid edirik ki, həmin o mətndə Azərbaycanın ortaya qoyduğu şərtlərlə olan o tələblər artıq yerinə yetirilmiş hesab olunur.
1: Yəni belə çıxır ki, yaxın perspektivdə sülh sazişinin imzalanması üçün real siyasi imkanlar var.
0: Bəli, tam var, mümkün şərait var və Azərbaycan ümid edir ki, bu prosesi Ermənistanla qısa müddət ərzində reallaşdıracaq.
1: Bəli, mən sizə dərindən təşəkkürümü bildirirəm və sözsüz ki, diplomatiyada söz.
0: Bəli, tam var, mümkün şərait var və Azərbaycan ümid edir ki, bu prosesi Ermənistanla qısa müddət ərzində reallaşdıracaq.
1: Bəli, mən sizə dərindən təşəkkürümü bildirirəm və sözsüz ki, diplomatiyada sözlər heç də təsadüfi seçilmir. Şuşadan verilən bu mesajlar artıq beynəlxalq siyasətdə ciddi əks-səda doğurmaqdadır. Çünki bu bəyanatların hər biri gələcəyə hesablanmış bir mesajdır. Bugün Şuşadan verilən mesajların da sabah hansı qərarlara çevriləcəyini biz birlikdə izləyəcək. Xatırlatma edim ki, günün əbzinin bugünkü qonağı Xəyal Bəşirov, siyasi şərhçi, hüquqşünas və eyni zamanda siyasi və hüquqi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəridir Xəyal Bəşirov və ona təşəkkürümüzü bildiririk. Studiyada qonaq olub suallarımızı cavablandırdığı üçün. Aparıcınız isə Jalə Əsgərova idi, mən sizlə gələn görüşlərə dək sağlaşıram. Sağlıqla qalın.
2: Günün nəbzi. Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az
6: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
7: Bank of Bakı 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana 15 iyul Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə məktub ünvanlayıb. Dövlət başçısı 2016-cı il dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısını alarkən şəhid olanların xatirəsini ehtiramla yad edib, onların ailələrinə və qardaş Türkiyə xalqına başsağlığı verib. Məktubda bildirilib ki, Türkiyə xalqı Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın liderliyi ilə dövlətçiliyə və demokratiya qarşı yönəlmiş çevriliş cəhdini qətiyyətlə dəf edərək tarixi qəhrəmanlıq nümunəsi göstərib. Ölkə başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycan həmişə bir millət iki dövlət prinsipinə sadiq qalaraq qardaş Türkiyənin yanında olacaq. Başnazir Əli Əsədov Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ilə görüşüb. Görüşdə Slovakiya prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində dövlət başçıları arasında Şuşada keçirilən danışıqların strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına təkan verəcəyi vurğulanıb. Slovakiya şirkətlərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma işlərində, xüsusilə Ağdamın Başqərvənd kəndinin tikintisində iştirakının önəmi qeyd olunub. Slovakiya tərəfindən Başqərvənd kənd tam orta məktəb binasından inşa edilərək Azərbaycan tərəfinə hədiyyə olunması yüksək qiymətləndirilib. Bakıda Azərbaycan-Slovakiya biznes forumu keçirilib. Çıxış edənlər forumun yeni işgüzar əlaqələr qurmaq, investisiyaları təşviq etmək və birgə layihələr hazırlamaq üçün əhəmiyyətli platform olduğunu bildiriblər. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan Turizm Bürosu ilə Slovakiyanın Milli Turizm Təşkilatı

deyil, yalnız yeni müraciət edənlərə şamil ediləcək. Ukraynalılar üçün müvəqqəti müdafiə sistemi ilk dəfə 2022-ci ildə tam miqyaslı müharibə başlayandan sonra tətbiq olunub. O vaxtdan bu statustan 4 milyondan çox Ukraynalı qaçqın yararlanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası İranla bağlı hərbi və siyasi qərarlarını eyni vaxtda sərtləşdirir. Ağ evdə keçirilən qapalı təhlükəsizlik müşavirəsində daha geniş miqyaslı əməliyyat planları müzakirə olunub, mərkəzi komandanlıq isə İrana qarşı növbəti 7 saatlıq hərbi əməliyyatın başa çatdığını açıqlayıb. Romada İsrail və Livan nümayəndə heyətləri arasında danışıqların 6-cı raundu 2-ci gündə davam edir. Bu, iyulun sonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyi ilə İsraillə Livan arasında əldə olunmuş razılaşmadan sonra keçirilən ilk görüşdür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Romadakı səfirliyində təşkil edilən qapalı toplantı atəşkəsin icrasında irəliləyişə nail olmaq və sərhəd təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə etmək məqsədi daşıyır. Avropa İttifaqı və Böyük Britaniya Cəbəl-ü-Tariqin statusu haqqında müqavilə imzalayaraq, Britaniyanın dəniz ərazisi ətrafındakı məsələlərin həlli üzrə 4 ildən çox davam edən danışıqlar prosesini yekunlaşdırıb. Britaniya hökumətinin bəyanatına əsasən razılaşma insanlar və yüklər üçün Cəbəl-ü-Tariq və İspaniya arasındakı sərhədin maneəsiz keçilməsini təmin edəcək daha böyük müəyyənlik yaradacaq, həmçinin iqtisadi artım üçün yeni imkanlar açacaq. Eyni zamanda London vurğulayır ki, müqavilə Cəbəl-ü-Tariq üzərində Britaniya suverenliyini qoruyur. Sabahdan paytaxtın Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsində nəqliyyatın hərəkəti əks istiqamətə dəyişdirilir. Belə ki, Təbriz küçəsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hərəkət edən avtomobillər yalnız Koroğlu Rəhimov və Əhməd bəy Ağaoğlu küçələri ilə hərəkət edə biləcəklər. Xətai prospekti ilə Dəmirçizadə küçəsinin kəsişməsindəki işıqforda maşınların gözləmə müddəti 40 saniyəyə qədər azalacaq. Xatırladaq ki, bu Əhməd bəy Ağaoğlu və Yusif Səfərov küçələrini birləşdirən tunelin inşasına kimi olan müvəqqəti həldir. Paytaxtın Binəqədi rayonu Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin yaxınlığında yanacaq daşıyan avtomobildə yanğın olub. Əraziyə dərhal Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb edilib. Qoşqusunda 31 ton dizel yanacaq olan avtomobilin kabinə hissəsində başlayan alov qısa müddətdə söndürülüb. Xəsarət alan olmayıb, yanacaq çəni yanğından mühafizə olunub. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə ara bir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 28-32, Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 34-38, dağlıq yerlərdə isə gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rübrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz

0: 0539 nömrəsinə zəng edin.
1: Sizinlə bir bağla.
2: 105 FM.
0: Sürət. Təhlükəsizlik. Qaydalar. Nişan. Navigasiya.
3: 30 metrdən sonra sağa dönün.

Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtoraid başlayır və bugün də yollardan, sürücülərdən, piyadalardan, qaydalardan və problemlərdən danışacağıq. Daha dəqiq desək, bugün yorğun və yuxusuz sürücülərin yollarda yaratdığı təhlükədən danışmaq fikrimiz var. Çünki, ümumiyyətlə, uzun yol gedən sürücülər, gecələr yola çıxan sürücülər və yaxud gecə az yatıb səhər işə gedən sürücülər müxtəlif hallarda onlar ya yorğun, ya yuxusuz olurlar və yollarda bəzən elə bu səbəbə görə də ciddi problemlər falan yarana bilir. Suallarımız olacaq və suallarımızı başda Radio Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev cavablandıracaq. İndi bir mahnıya qulaq asaq, ardından studiyaya qayıdacaq.

0: musiqi vasitəsi başa çatdı. Artıq mövzumuzun müzakirəsinə keçmək olar. Bir daha qeyd edim ki, bugün mənim həm söhbətim Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyevdir. Mən Kənan Quliyev eşidirsiniz studiyada və mövzumuz yorğun, eləcə də yuxusuz sürücülərin yollarda yaratdığı təhlükələrdir. Salam Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Salam, hər vaxtın xeyir olsun Kənan bəy.
0: Rövşən bəy, ümumiyyətlə belə bir sual formalaşdı məndə. Bu yorğun və yuxusuz sürücülərə tez-tezmi rast gəlinir yollarda? Və ikinci sual, bu sürücülərin miqdarı mövsümə görə artıb azalır mı?
1: Demək olar ki, il ərzində belə sürücülərlə qarşılaşır, ancaq bunların aşkarlanmasında da müəyyən çətinliklər var. Nədir? Ancaq yol nəqliyyat hadisəsi baş verməlidir ki, müəyyən bir təhlillərdən sonra müəyyən olunsun ki, həmin sürücü yorğun və ya yuxusuz olur. Çünki bəlkə də mən düşünürəm ki, gün ərzində bir çox sürücülər var ki, düzdür, hansısa bir qəza törətmədir, ancaq yenə də yorğun və yuxusuz formada sükan arxasına əyləşirlər, yuxulu olurlar sükan arxasında, ancaq bunlar hansısa bir belə bir texnika yoxdur ki, onlar müəyyən eləyə. Düzdür, stasionar postlarda mümkün qədər hardasa sürüş vəziyyətindən asılı olaraq görəndə ki, hansısa bir problem var, kameralardan izlənilir, saxlanılır, müəyyən bir dialoq onlarla qurulur ki, görək həqiqətən bu özündədir, nə qədər ayıqdır, ayıq sayıqlığı hansı vəziyyətdədir, ancaq yenə də hansısa son nəticə etibarilə bir qəza baş verməyincə müəyyən eləyə bilmirik ki, burada həmin o sürücü yorğun olub. Demək olar ki, biz qəzalardan sonra analiz edəndə görürük ki, hansısa bir sürücüdür, onun arxivini çıxardırıq, tarixçəsinə baxanda görürük ki, 3 gün ərzində saat 8-dən sükan arxasına əyləşib və gecə saat 4-ə qədər, 3-ə qədər bu, dayanmadan fasiləsiz
0: 4-5 saat fasiləyən avtomobilləri
1: avtomobildə idarə edir və son nəticə etibarilə görəndə ki, 3 gün, 2 gün dayanmadan bu proses olub, avtomatik fikir formalaşır ki, deməli bu sürücüdə hansısa bir yorğunluq ola bilər. Çünki kameralardan da biz qəza görüntüsünə baxanda görürük ki, heç bir maniyyə yox. Heç bir maniyyə yoxdur. Digər bir nəqliyyat vasitəsi yoxdur. Anidən gedir maniyyəyə çırpılır.
0: Məni gözlər yumulur.
1: Bəli, burada artıq o proses olur. Çünki istəsəməz tibbi ekspertlər rəy verir ki, burada səhhəti ilə bağlı hər hansı problem olmayanda müəyyən olunur ki, deməli bu sürücü

0: olub və yaxud da ki, yorğun olub, diqqəti bir anlıq dağılıb və nəticədə belə bir qəzalar baş verib. Belə dünən bir qəzanı diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Həm sizin, həm də bizi dinləyənlərin ki, nəqliyyat vasitəsidir çaya aşıb körpüdən. Və həmin o...
1: Bakıda, harada baş verib?
0: O, rayonda baş veribdi, Ağusu tərəfdə. Və orada şahidləri dindirəndə və kamera görüntülərində baxanda görürsən ki, heç bir maniyyə yoxdur. Nəqliyyat vasitəsi sadəcə tək olaraq, yəni sağda-solda da hansısa bir ona mani olan bir nəqliyyat vasitəsi yoxdur. Hərəkət edir və anidən, körpüdən çaya doğru nəqliyyat vasitəsi aşır.
1: Və sürücü tək olub?
0: Sürücü tək olub və təəssüf olsun ki, həyatını itirdi. Ancaq dediyim kimi, baxın, belə bir qəzalar hər bir sürücü üçün bir dərs olmalıdır. Yəni, biz düşünməməliyik ki, mən onsuz da sükan arxasında yuxuya getmirəm. Çünki biz də bəzən sürücülərlə kontakt olanda elə sürücülər bizə də o ifadəni işlədirlər ki, mən nə olur olsun, bir sutkada yatmasam, sükan arxasında mən yuxuya getmirəm. Ancaq bunun bir bilsiz elmə əsası yoxdur. Bu mümkünsüz bir şeydir.
1: Bəli.
0: Yəni, bunu mütəxəssislər də qeyd edirlər ki, heç bir insan orqanizmi bu şəkildə formalaşa bilməz ki, mən 24 saat və yaxud da ki, 24 saatin 20 saatin yuxusuz qalım və tam özünə əmin formada deyir ki, yox, mən sükan arxasına əyləşdimsə, bir mənalı olaraq mütləq şəkildə yuxuya getmirəm, ayıq oluram, ayıq sayıqlığım.
1: Bu fiziki mümkün deyil.
0: Bu fiziki mümkün deyil və bunun elmi bir əsası da yoxdur ki, biz bunu artıq bu formada qəbul edək. Ona görə də insan orqanizmindən asılı olmayaraq, insan özündə nə qədər güvənsə ki, mən özümü ayıq saxlayacağam, bu mümkünsüzdür. İnsan yorğun olanda və yaxud da özündə bir balaca yorğunluq hiss edəndə və yaxud da ki, davamlı olaraq yuxu rejimində pozğunluq olanda sükan arxasına əyləşməməlidir. Həm öz həyatını, həm doğmaların həyatını təhlükə atmamalıdır. Siz nəzərə alın ki, bəzən bir ailə ilə gedirsiniz, siz indi başa düşürəm, sürücü olaraq düşünürsünüz ki, mən özümə güvənirəm, yolda bir kofe içərəm, özümə gələrəm, hansısa bir enerji verən istilərdən əsasən istifadə edirlər. Ancaq mütəxəssislər də qeyd edib ki, bunun insana təsiri maksimum 10-15 dəqiqə olur. Bəli, boşa düşürük.
1: Yəni, olsun yarım saat.
0: Bəli, kafeinin insana təsiri olur 10-15 dəqiqə. Ancaq insana yuxu gəlirsə, bu davamlı olaraq bu prosesi saxlaya bilməz. Heç bir qida əlavəsi, içki və yaxud da ki, digər dərman preparatları deyil. Yuxunu qaçırda bilməz.
1: Yəni, çünki yuxu bir, nə bilim, öskürək deyil, yəni başqaşınma deyil. Bu, orqanizmin yorğunluğunun təsiridir və bu yorğunluq aradan qalxmayana qədər, heç olmasa müəyyən bir qismi aradan qalxmayana qədər, siz o yuxunu hiss eləyəcəksiniz və əsləmə də gələcək, gözlər də yumulacaq. Mən bir misal gətirmək istəyirəm. Deməli, 2018-ci il idi, səhv edirəm, 2017-ci ilin yayı idi. Mənim yaxın dostumun atası Tovuzda, kənddə birdən-birə ürək tutması keçirdi və dostum özü dənizdə işlədiyi üçün məndən xahiş etdi. Mən qonşum avtomobillə, qonşunun maşını getdi Tovuza. Və biz Tovuza çatmağımıza həmin o qonşu da bütün günü işdə olmuşdu. Axşam mən ondan xahiş edirdim. Gecə saat 12-də Bakıdan çıxdıq biz. Və yatmamışdı. Bütün gecə yol getdi. Səhərə yaxın artıq, səhv edirəmsə, Şəmkirin dairəsinə çatmışdıq. Orada dedi ki, mən gedə bilməyəcəm. Gəl maşını saxlayaq. Mən yatım yarım saat.
0: Daha sonra da.
1: Əməlli başdı, maşını park etdi, ön oturacağı açdı, tam özünə şərait qurdu, yatdı yarım saat, yarım saatdan sonra durdu və biz sağ salamat getdik. Bu
0: ən normalı və olmalı olan budur.
1: Ən düzgün addım budur. Yəni, yolda bu insan birinci növbədə məsuliyyəti başa düşür ki, yəni, mən yanında əyləşmişəm. İkincisi, xəstə arxası üçün gedirik biz. Xəstə Bakıya gətirməliyik onu. Üçüncü də öz həyatı var. Yəni, hər şey qalsın bir kənara, öz həyatı var. Və bu adam başa düşür ki, hələ gedəndən sonra qayıtmalıdır da. Və xəstə maşında olanda əlbəttə yatmaq mümkün olmayacaqdır. Ona görə getdi, gedərkən, sağ salamat gedib çatıb və qayıtmaq üçün də bu insan yatmağı seçdi. Və düzgün qərar idi. Biz daha qısa müddətdə də qayıtdıq. Özdə yaxşı da idarə elədi maaşını, vaxtında da qayıtdıq.
0: Və ən əsası təhlükəsiz.
1: Ən əsas təhlükəsiz qayıtdıq.
0: Bəs bütün məsələ budur və Kənan bəy, biz əsasən həkimlərlə də çox dialoqda oluruq, ünsiyyətdə oluruq, bir çox verilmiş işlərdə elə bir yerdə də iştirak edirik. Biz də hardasa yol qəzaları ilə bağlı bizim mütəmadi söhbətlərimiz olur. Onlar da bu fikri tam əsaslandırırlar ki, yorğunluq olanda yarım saat, bir saat yatmaq insana tam dinsliyi nümayiş elətdirir ki, o yenidən 3 saat ərzində, yəni yuxulamadan yola davam edə bilsin. Ona görə çox doğru atılmış bir addımdır. Buna görə də dostunuzu da təbrik eləmək istəyirəm ki, çox doğrudan da həm öz həyatına verdiyi dəyərin nəticəsidir bu, həm dost olaraq sizə verdiyi dəyərin nəticəsidir ki, insan əgər qarşı yanındakı insana, dostuna, əzizinə, qohumuna, əqrabasına dəyər verirsə, yollarda diqqətli və məsuliyyətli olmalıdır. Və bunun diqqət və məsuliyyətin əsas bünövrəsi nədə qoyulur? Onda qoyulur ki, bir, qaydalara riayət eləmək lazımdır. İki, hər şey qaydalarda yazıla bilməz. İnsan özündə narahatlıq hiss edirsə, mütləq şəkildə avtomobil idarə etməməlidir.
1: Bəzən, bu qayda deyil, bu sadəcə standartdır.
0: Bəli, standart və məsuliyyət hissi ilə həmin standarta əməl olunmasını göstərən bir haldır. Hansısa bir insanda belə deyək, diqqət dağınıqlığı yaradan bir dərman preparatı atır bir insan. Və özündə də görür ki, indi yay fəsilinə bağlı bəzi insanlarda səhhəti ilə bağlı problemlər olur, təzyiq qalxır, düşür. Görür ki, yenə narahatdır. Yenə də buna bir təklif gələndə ki, bizi 300 kilometr uzaqda filan bölgəyə apar, yenə də onu qəbul edir. Ancaq bu qəbul eləməklə inanın, siz o qohumlara, o əqrabalara, o yaxınlara yaxşılıq eləmirsiniz. Düşünün, getdiniz, qəza törətdiniz. Siz sağ qaldınız, ancaq sərnişinlərdən dünyasını dəyişənlər oldu. Yaxşı, o qohumluq münasibəti necə davam edəcək? O yoldaşlıq münasibəti necə davam edəcək? Siz necə yaşayacaqsınız? Ömrünüzün axırına qədər o peşmançılıq hissi olacaqdır ki, yaxşı, kənardan məni görmürdülər, başa düşmürdülər. Ancaq mən özüm öz səhhətimə də belədəm, özüm öz xarakterimə, xasiyyətimə də belədəm.
1: Vicdan.
0: Bəli, bunu etməməliydim, o hissi hər daim olur hərbi sürücüdə.
1: Çox təşəkkürlər, Rövşən bəy. Mövzumuzun müzakirəsi davam edəcək söhbətlərimizə olacaq, amma indi bir mahnı qulaq salaq.

Beləliklə, mahnı fasiləsi başa çatdı. Yenə studiyaya qayıtmışıq, əziz dinləyicilər. Və mövzumuz yorğun və yuxusuz sürücülərin yollarda yaratdığı təhlükədir. Əlbəttə, yorğun və yuxusuz sürücülərdən, məsuliyyətli davranışlardan və digər məqamlardan danışdıq. Bir sualım var, Rövşən bəyə. Yəni ki, müəyyən bir sürücüdür, həmin bu sürücü A nöqtəsindən B nöqtəsindən mütləq şəkildə getməlidir və çox yuxuludur, anlamaq olar. Misal üçün də deyək, pul qazanır, çörək pul qazanır. Lab deyək ki, axırıncı getdiyi məsafədir. Çox yuxusu gəlir, hansı addımlar atılmalıdır?

0: yorğunluq, mürgüləmə hissi gəlirsə, avtomobili saxlayıb təmiz havada 10 dəqiqə hərəkət eləməlidir mütləq. Bir digər biz beynəlxalq təşkilatlarda iştirak edirdik. Onların da belə bir argumenti var idi ki, saqqız çiynəmək. Çünki avtomatik olaraq sənə daim hərəkətdə olduğuna
1: əzəllər
0: görə insan əzəllər işləyir və insanda artıq yuxulanma hissi bir balaca bunun qarşısını ala bilir. Dediyim kimi, bütün

0: 15 dəqiqədən bir düşüb, təmiz hava almaq mütləqdir. Mümkün qədər həmin yol boyu saqqız kim çiynəmə, əgər mürgüləmə varsa və yaxud da ki, yanınızda kimsə varsa onunla ən azından bir söhbətlər eləmək, ünsiyyət qurmaq ki, beyin də daimi işlədiyinə görə artıq o yuxu rejimini müəyyən qədər bloklaya bilirlər.
1: Yəni ona görə musiqi açmaq falan bu.
0: Musiqi ilə bağlı bir siz fikirlər qarışıqdır. Niyə bəzi mütəxəssislər qeyd edirlər ki, musiqiyə qulaq asmaq yuxunu qaçırdır. Ancaq biz sonuncu dəfə həm tədbirlərin birində, həm də ki, bu sahə üzrə peşəkarlarla söhbət eləyəndə, yəni tibbin bu sahəsi üzrə peşəkarlarla söhbət eləyəndə, onlar maraqlı bir arqument dedilər ki, davamlı olaraq, əgər yuxu gəlirsə, musiqiyə qulaq asmaq yuxunu qaçırtmır. Əksinə, insanı daha da yuxuya doğru aparır.
1: Əgər bu rokdursa və sən də onunla birlikdə oxuyursansa?
0: İstənilən halda. Davamlı olaraq yüksək səslə musiqiyə qulaq asmaq, yenə deyirəm, yuxunu qaçırdan amillər sırasında deyil. Bəli, başa düşürük, müəyyən bir insan olur ki, doğru qeyd edirsiniz ki, o şən mahnı ilə özü də bir
1: özü də oxuyur, oynuyur.
0: Oynuyur. Bu, haradasa müəyyən bir təsir edə bilər. Ancaq bəzi insanlar da var ki, indi açıq deyək də, sükan arxasında oxuyub oynamaq da bəzən diqqəti yayındıra bilər. Yəni, bu halı da nəzər alaq. Ona görə də. Bəzən sürücülər yüksək səslə bir musiqiyə qulaq asır və tam olaraq arxayın olur ki, musiqi onun yuxusunu qaçırdacaq və avtomobili hərəkətsiz formada sürür. Bir müddətdən sonra görürsən ki, və belə hallarda olub, doğrudan da yuxuluyub, gedir, qəzaya səbəb olur. Ona görə də bu halı mən tövsiyə etməzdim. Ən rahat və hamı tərəfindən qəbul olunmuş bir hal odur ki, 15 dəqiqədən bir maşını rahat bir yerdə saxlayıb, kölgəlikdə saxlayıb, əl üzə su vurmaq, bir balaca su qəbul eləmək, təmiz havada gəzmək ən təhlükəsiz hesab olunan haldır. Əgər yuxulama, yatmaq imkanınız yoxdursa, arası bir yarım saat, 40 dəqiqə dincəlmə imkanınız yoxdursa, bu hala riayət etməklə sevdiklərinizi, özünüzü təhlükədən qoruya bilərsiniz yollarda.
1: Bax belə, hörmətli sürücülər, yəni yollarda müəyyən atılacaq addımlar var əlbəttə ki, yuxunuz gələcək təqdirdə, amma bunların heç biri sizə 100%-li zəmanət vermir ki, siz yuxunu tam qaçıracaqsınız, yəni siz rahat getdiyiniz nöqtəyə gedib çata biləcəksiniz. Bunlar sadəcə ehtimallardır və inanın mənə, bu üsulların hər biri fərqli-fərqli insanlara təsir göstərir. Kiməsə müsbət təsir edir, kiməsə mənfi, kimsə musiqidən əsəbləşə bilər, kimsə saqqızdan belə hardasa sinirləri körlana bilər yuxulu vəziyyətdə. Yəni, istənilən halda son sayısı hesabsız yollar, üsullar, variantlar var, amma siz özünüzə uyğun olanı seçsəniz daha yaxşıdır və ən gözəli isə səyahətə çıxmazdan qabaq, uzaq məsafə getməzdən qabaq, mütləq şəkildə yatın. Ac getmək olar, amma yuxusuz getmək olmaz.
0: Tam doğrudur, Kəmal bəy, biz də bunu çox istəyirik ki, bizim ölkəmizdə də bunu formalaşdıraq ki, səyahət planlaşdırması. Bütün Avropa ölkələrində biz bunu müşahidə edirik, ancaq təsir olsun ki, ölkəmizdə bu hal bir balaca kənarda saxlanılır. Necə? Axşam oturur bir məclisdə, saat 2-3-ə qədər hansısa bir spirtlisi də qəbul edir və orada qərar qəbul edirlər ki, biz səhər tezdən 6-da duraq gedək hansısa bir dağlıq bölgəyə ora dincəlməyə. Bu belə formada olmalı deyil və bunun sonu bir çox hallarda faciə ilə nəticələnir. Ona görə də uzaq məsafələrdə səyahət planlaşdırması olmalıdır mütləq. Yəni siz bir gün qabaq yuxu rejiminə tam formada əməl etməlisiniz ki, səhərsi gün öz doğmalarınızla, əzizlərinizlə, ailə üzvlərinizlə o bölgəyə
1: çıxasınız.
0: O səyahətə sağ-salamat çıxasınız və o səyahəti sağ-salamat başa çatdırasınız.
1: Hə, çünki yəni 6-8 saat ən azı yatmaq lazımdır yola çıxmazdan əvvəl.
0: Mütləq şəkildə və hətta orada təbii ki, müəyyən həkimlər də bunu dilə gətirir ki, yaş kateqoriyasına görə də
1: vaxt dəyişir.
0: Vaxt dəyişir, bəli. Ona görə də mütləq şəkildə insan yuxu rejimini səyahətdən əvvəl tam formalıda almalıdır ki, öz, dediyim kimi, yaxınları ilə o səyahətə sağ-salamat getsin, o səyahəti sağ-salamat başa vursun.
1: Bir də mən fikirləşirəm ki, sükan arxasında yuxulamaq həm də avtomobildən asılıdır. Köhnə o nasaz vəziyyət, nasaz deməyək də, yəni belə o qədər də yaxşı vəziyyətdə olmayan avtomobildə heç yuxulamağa da adam qorxur.
0: O nəqliyyat vasitələrində başqa problemləri çıxır da, o uzaq məsafələrdə. Yox,
1: sırf yuxulaya bilməzsən də, yəni.
0: Bəli, bir halı bloklasa da digər təhlükələrlə yenə də sürücüləri üz-üzə qoyurlar və bəzən doğru qeyd edir.

0: bir hərəkətdir və da o da yuxunun qaçırmasına səbəb olur. Biz verilişlərin birində də bu barədə
1: danışmışdıq.
0: Ancaq doğru qeyd edirsiniz ki, bəzən o qədər komfortlu bir avtomobil olur ki,
1: o da təsir göstərir.
0: O da təsir göstərir. Bəli, müəyyən bir avtopilota qoşulurlar sürəti və istər-istəməz müəyyən bir heç bir fiziki hərəkət eləmir. Bayaq da qeyd elədiyi bir həzin musiqi də qoyur o və burada istər-istəməz yuxulayır. Bir anda gözünü açanda artıq gec görür ki,
1: gecdir.
0: Geri dönüşü yoxdur o halda. Və faciə artıq bir saniyə ərzində baş verir və insan o faciəni, mən sizə bunu əminliklə deyim ki, son saniyəsini görür. Və ən ağırı da budur, istənilən halda o son saniyə, deyəlim ki, avtomobil körpüdən aşır. O son saniyə avtomobilin ilk səs dəyəndə insan ayılır və artıq ölümlə üz-üzə qalır.

üçün çalışın ki, yuxuya, yorğunluğunuza, yəni yola hazır olub-olmadığınıza diqqətlisiniz. Vacib məsələlərdir bunlar. Bir daha qeyd edim ki, mənim bugünkü həm söhbətim başda Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev idi və mən Kənan Quliyev eşitdi studiyada. Bugünlük bu qədər. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun.

0: mən aradan çəkilməliyəm?
1: Umru mənim həyat yoldaşım.
0: Həyat yoldaşım dediyin qadın 10 gün əvvəl mənim atamın həyat yoldaşıydı.
2: Burada nə qədər pul var?
0: Yaxşı, sevindim özümü. Yəbirim bir dəqiqə hocam.
1: Hər kim bizi narahat eləmir.
3: Qayatım gəlsin, sonra yatarım.
4: Bəbirin qızı mesaj göndərmişdi.
0: Bunun sənə nəsə bir təhlükəsi var?
5: Gizlət onu.
4: Gözünün içinə baxa-baxa yalan deyirsən mənə. Hər şey bitdi.
6: Dirilən adam bu axşam.

0: Gedebek 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 19'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana 15 iyul Demokrasiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə məktubu ünvanlayıb. Dövlət başçısı 2016-cı il dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısını alarkən şəhid olanların xatirəsini ehtiramla yad edib, onların ailələrinə və qardaş Türkiyə xalqına başsağlığı verib. Məktubda bildirilib ki, Türkiyə xalqı Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın liderliyi ilə dövlətçiliyə və demokratiyaya qarşı yönəlmiş çevriliş cəhdini qətiyyətlə dəf edərək tarixi qəhrəmanlıq nümunəsi göstərib. Ölkə başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycan həmişə bir millət, iki dövlət prinsipinə sadiq qalaraq qardaş Türkiyənin yanında olacaq. Başnazir Əli Əsədov Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ilə görüşüb. Görüşdə Slovakiya prezidentinin Azərbaycan rəsmi səfəri çərçivəsində dövlət başçıları arasında Şuşada keçirilən danışıqların strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına təkan verəcəyi vurğulanıb. Slovakiya şirkətlərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma işlərində, xüsusilə Ağdamın Başqərvənd kəndinin tikintisində iştirakının önəmi qeyd olunub. Slovakiya tərəfindən Başqərvənd kənd tam orta məktəb binasından inşa edilərək Azərbaycan tərəfinə hədiyyə olunması

2024-cü ildə imzalanan strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə iki tərəfli münasibətlərimizdə yeni bir səhifə açdı. Bugün bu tərəfdaşlıq artıq energetika, müdafiə sənayesi, investisiya,

İsrail ordusunun Qəzza zolağına endirdiyi hava zərbələri tələfata səbəb olub. Səhiyyə rəsmilərinin yaydığı məlumata görə, anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 5 nəfər həlak olub, bir neçə sakin xəsarət alıb. Anklavın cənubunda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı çadırların hədəfə alınması nəticəsində 2 fələstinli həlak olub, 3-ü xəsarət alıb. Xan Yunisə isə endirilən hava zərbələri bir nəfərin həyatına son qoyub.

yağmurlu. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə arabir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-25, gündüz 28-32, Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 34-38, dağlıq yerlərdə isə gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Zor, asan. Zorakı, könüllü. Zorakılıq, könüllülük. Zorba, balaca. Zorbalaşmaq, balacalaşmaq. Zorbalıq, balacalıq. Zorla, xoşla. Zorlu, zəif. Zorluq, zəiflik. Zövq, cövr. Zülmət, işıqlıq. Zülmət, nurlu. Zülmətli, işıqlı. Zülmkar, ədalətli. İbarəli, sadə. İblis, mələk. İbtidai, müasir. İqrar, inkar. İxtişaş, sülh. İdbar, iqbal. İdbar, gözəl. İddialı, başaşağı. İdeal, çirkin. İdraklı, səfi. İdraksız, düşüncəli. İdxal, ixrac. İstirab, rahatlıq. İstirablı, xoşbəxt. İyrənc, gözəl. İyrənc, namuslu.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana 15 iyul Demokrasiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə məktub ünvanlayıb. Dövlət başçısı 2016-cı il dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısını alarkən şəhid olanların xatirəsini ehtiramla yad edib, onların ailələrinə və qardaş Türkiyə xalqına başsağlığı verib.

Jurnalistlərin suallarına cavabları dünya mediasının gündəmində geniş yer tutub. Türkiyənin Anadolu Agentliyi, TRT Avaz, Milliyyət, Saray Media, Haber 365, Akşam, Hürriyet kimi nüfuzlu media qurumları səsləndirilən fikirləri manşet xəbəri olaraq önə çəkib. Yordaniyanın Petra Dövlət Agentliyi, Fana News,

Kiyevin Radio Insular FM və Kubanın Prensa Latina, Ukraynanın Ukrinform, Gordon, Cenzor, Korrespondent, Apostrof, Belarusun Belta Dövlət İnformasiya Agentliyi ölkə başçısı İlham Əliyevin Şuşadan səsləndirdiyi mesajları gündəmlərində saxlayıblar. Rusiyanın nüfuzlu nəşrləri isə prezidentin çıxışından xüsusilə regional təhlükəsizlik, Bakı-Moskva əlaqələri və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərə dair bəyanatlarını önə çıxarıblar. Bu xüsusda İzvestiya, Komersant, Rossiyskaya Qazeta, Vedomosti, Argumenty i Fakty, Vzglyad, Moskovski Komsomolets, eyni zamanda RIA Novosti, Interfaks, RBC, Lenta.ru, Parlamentskaya Qazeta dövlət başçısının səsləndirdiyi mesajları geniş auditoriyaya çatdırıb. Prezident İlham Əliyevin səsləndirdiyi fikirlər Avropa və uzaq şərq ölkələrinin media orqanlarında da diqqət mərkəzində olub. Başnazir Əli Əsədov Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ilə görüşüb. Görüşdə Slovakiya prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində dövlət başçıları arasında Şuşada keçirilən danışıqların strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına təkan verəcəyi vurğulanıb. Slovakiya şirkətlərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma işlərində, xüsusilə Ağdamın Başqərvənd kəndinin tikintisində iştirakının önəmi qeyd olunub. Slovakiya tərəfindən Başqərvənd kənd tam orta məktəb binası inşa edilərək Azərbaycan tərəfinə hədiyyə olunması yüksək qiymətləndirilib. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini Xəzər dənizinin sahilində yerləşən Seabreeze istirahət mərkəzində olub. Seabreeze-in təsisçisi Emin Ağalarov Slovakiya dövlətinin başçısına kurort ərazisində həyata keçirilən və qarşıdakı dövr üçün planlaşdırılan layihələr barədə məlumat verib. Bildirilib ki, hazırda 500 hektar ərazini əhatə edən Seabreeze-də indiyədək 3 milyon kvadrat metrdən çox yaşayış və kommersiya daşınmaz əmlak layihəsi həyata keçirilib və istifadəyə verilib. Bütövlükdə layihə tam başa çatdırıldıqdan sonra burada 500 min sakinin yaşaması nəzərdə tutulur. Bakıda Azərbaycan-Slovakiya biznes forumu keçirilib. Çıxış edənlər forumun yeni işgüzar əlaqələr qurmaq, investisiyaları təşviq etmək və birgə layihələr hazırlamaq üçün əhəmiyyətli platform olduğunu bildiriblər. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan Turizm Bürosu ilə Slovakiyanın Milli Turizm Təşkilatı Slovakiya Travel arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum da imzalanıb. Slovakiyanın

Dəyərli və qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Bildirilib ki, sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. İldırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, hündür ağacların altında dayanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Həmçinin belə havada dənizə girmək təhlükəlidir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə ara bir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 28-32, Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 34-38, dağlıq yerlərdə isə gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbər

0: ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Her ünvanda sesim var. Azerbaycan Radyosu.
2: Çok şadım ki mənə nəsib olub Azərbaycan radiosunun 100 illiyində radionun ünvanını sözləyim. Heç o yadına çıxmaz 70-ci ildə mən ilk dəfə gəldim Radio və Televiziya Komitəsinə. Bilirsiniz, Azərbaycan radiosu həmişə fərqlənirdi ondan ki, maraqlı verişlər, maraqlı teatr radio tamaşaları, maraqlı mövzular. Mən heç o yadına çıxmaz radio aparcılarını gördüm orada 70-ci illərdə. Mən sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram və radionun 100 illiyində mən hamınızı təbrik edirəm. Sizə xoşbaxtlıq, uzun ömür arzulayıram.
3: Xalq artisti Faiq Şücəddinov.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Biri varmış,
2: biri yokmuş.
3: Bu ehvalat bizim 6. sınıfta, coğrafya dersində baş verdi. Sınıf rəhbərimiz Rəngiz müəllim Sadıqı lövhəyə çağırdı. O isə həmişəki kimi yenə də dərsini öyrənməmişdi. Frəngiz müəllim acıqlı-acıqlı ona baxır. Sadıq başını aşağı salıb əlindəki təbaşiri oynadırdı.
4: Yaxşı, bəs biz indi nə edək, hə?
5: Nə bilir?
4: Bəs kim bilir? Sən nə haqda fikirləşirsən? Rübün axırına vur tut bir neçə gün qalır.
5: Öyrənmişəm də.
4: Necə oxumusan ki? Xəritədə heç Xəzər dənizini də göstərə bilmirsən.
5: Gərək xəritədə göstərəyim. Elə pəncərədən görünür də.
4: Sakit, sakit. Burada gülməli heç bir şey yoxdur. Sənin hələ bir məzəllik etməyə üzün də var. Mən sənin yerində olsaydım, utandığımdan yerə girərdim.
6: Onda utanan üzanı.
4: Rasim, sakit ol. Otur Sadıq. Hə, indisə uşaqlar, dəftərlərinizi açın və lövhəyə yazdıqlarımı köçürün.
6: Sadıq, təzə dəftərim mübarək.
3: Onun da işin olmasın, Rasim.
6: Zəhra, bir görəydin o kino teatrın qabağında necə bilet satır.
5: Sən yun, general, yoxsa bu saat payını alarsan.
6: Vay, qorxdum.
4: Dəstir deyişdiniz. Nə olub, Sadıq?
5: Heç nə.
4: Mən sənin səsini eşidirdim.
3: Sənə demədim onun işin olmasın.
6: Bilet var. Artıq biletin makina lazımdır. Bilet var, bilet.
5: Nə çəkəcəksən ya, yox.
6: Xoşuna gəlmir.

0: Həyasızlığa bir bax. Dərsini öyrənmədiyi bəs deyil. Hələ bir şuluq da salır. Tez elə. Özü də valideynsiz ayağın məktəbə dəyməsin.
1: Təkcə onu niyə? Rasimi də.
0: Sakit. Daha səbrim tükənib. Bütün gün elə bunu eşidirsən. Sadıq, sadıq. Tez çıxacaqsan ya yox?
2: Əgər mən sizin gözlərinizi döyənə edirəmsə, çıxa bilərəm.
0: Bütün gün elə bunu eşidirsən. Sadıq, sadıq. Tez çıxacaqsan ya yox?
2: Əgər mən sizin gözlərinizi döyənə edirəmsə, çıxa bilərəm.
0: Zəhrə, sən nə haqq ilə onu müdafiə edirsən? Köçürdünüzmü?
3: Bəli, köçürdüm.
0: İndi də...
4: İnşallah,
0: yaxşı. Ardını gələn dərsə davam etdirərik. Sağ olun.
5: Sağ olun.

0: Bir davaya. Mən bir sinif nümayəndəsi kimi səndən narazıyam.
1: Mən də bir dəstə rəhbəri kimi buna heç cürə göz yuma bilmərəm. Özüm gördüm ki, birinci sən başladın.
0: Məndən nə istəyirsə?
1: Sən hələ inciyirsən də.
0: Elə onu de. Gərək danışmağa dilin olmasın.
2: Yaxşı. Tutaq ki, Çingi sinif nümayəndəsidir. Onun işə qarışmağa haqqı var. Ax, sən kimsən, ey Zəhrə? Dəstə rəhbəri olanda nə olar? Atamın maşınında hər gün gəzən sən deyilsən?
1: Bundan sonra ayağımı da basmaram.
0: Əlbəttə ki, belə də lazımdır.
2: Ha! Sən Allah otur.
1: Nə yapışmısınız bu maşından? Mətləbə keçin. Firəngiz müəllim görmədi davanı kimsə alıb. Mənə belə gəlir ki, Rasim özü məsələni olduğu kimi ona danışmalıdır.
0: Yox bir.
1: Sadığın işləri onsuz da pisdir. Ona həm valideyn iclasında çəkiblər, həm də pedagoji şurada.
0: Buna da mən təqsirkaram.
3: Məncə Rasimin heç bir günahı yoxdur. Onsuz da Sadığı qovacaqdılar.
1: Hı, söz danışdı. Rasim, Zəhra düz deyir. Get günahını boynuna al, eşidirsən?
0: Heç sənə getməyəcəyəm, heç sənə deməyəcəyəm.
1: Onda biz özümüz gedərik.
0: Düz deyir, biz özümüz danışarıq.
1: Əlbəttə ki, o atasını çağırsınlar.
0: Mənim atamı? O bəlkə heç toplanışa da gəlmədi. Bəli də, işi gücü qutarıb durub məktəbə gələcək.
1: Uşaqlar, gəlin.
3: Mən getmirəm. Niyə Rasimlə aranı pozum?
1: Getmə. Səndən xahiş edən yoxmuş. Sakin uşaqlar, sakin. Hamının getməyi lazım deyil. Yoxsa lap nümayişə dönər. Çingiz nə kimiz gedərik?
4: Bizim səlahiyyətli nümayəndələrimiz.
3: Onsuz da bir şey çıxmayacaq.
0: Gələk Zəhra.

0: Uşaqlar məsələni Frəngiz müəllimə danışanda, o bir qədər tutuldu.
1: Ola bilsin ki, Rasim həqiqətən pis hərəkət edib. Yaxşı, bəs siz nə istəyirsiniz? İstəyirsiniz ki, mən Sadığı bağışlayım? Axı, o mənim dərsimi pozub.
0: Frəngiz müəllim, siz Sadığı bağışlamaya da bilərsiniz. Ancaq Rasimin də valideynini məktəbə çağırın. Qoy ona da cəza versinlər.
1: Uşaqlar, mən sizin həyəcanınızı başa düşə bilmirəm. Lazım gəlsə, biz Rasimin də valideynini çağırarıq. İndi buna ehtiyac yoxdur.

0: Uşaqlar gedəndən sonra Firəngiz müəllim direktorun otağına yollandı. Gəlmək olar, Rıza müəllim.
1: Buyurun, əyləşin. Qanınız niyə belə qaradır?
0: Bilirsiniz, Rıza müəllim. O mənim dərsimi pozdu. Mən də onu göndərdim.
1: Kimi göndərdiniz? Siz kimdən danışırsınız?
0: Sadığı deyirəm.
1: Yenə də Sadıq. İndi nə olub ki?
0: İndicə mənim yanıma uşaqların nümayəndələri gəlmişdi. Deyirlər ki, qəzetə yazacaq, nə bilim nə edəcəyik.
1: Siz də mətbuatdan qorxdunuz?
0: Birdən General Əzimov o qəzetdə oğlu haqqında yazılanları oxudu.
1: Heç bir şey başa düşmürəm. Siz Sadığı qovdunuz. Yaxşı bəs Rasim Əzimovun bura nə daxlı var?
0: Məsələ də elə orasındadır ki, davanı başlayan Rasim olub. Mən isə bilməmişəm.
1: Bəs belə. Heç xoşa gələn hadisə deyil. Yaxşı, necə oldu ki, siz belə etdiniz?
0: Nə bilim, oldu da.
1: Bu Sadıq da lap çatı olub keçib boynuma.
0: O təkcə intizamı pozmuş. Həm də sinifimin dərs faizini aşağı salır.
1: Mən xalq maarif şöbəsi ilə danışaram. Sadığı keçirərək başqa məktəbə. Bəlkə yeni kollektiv ona təsir etdi. Rasimi isə xahiş edirəm, mənim yanıma göndərəsiz.
2: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1965-ci ildə lentə alınıb.
3: Nağılın davamını sabah elə bu vaxt dinləyəcəksiniz.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 21'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana 15 iyul Demokrasiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə məktubu ünvanlayıb. Dövlət başçısı 2016-cı il dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısını alarkən şəhid olanların xatirəsini ehtiramla yad edib, onların ailələrinə və qardaş Türkiyə xalqına başsağlığı verib. Məktubda bildirilib ki, Türkiyə xalqı Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın liderliyi ilə dövlətçiliyə və demokratiya qarşı yönəlmiş çevriliş cəhdini qətiyyətlə dəf edərək tarixi qəhrəmanlıq nümunəsi göstərib. Ölkə başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycan həmişə bir millət, iki dövlət prinsipinə sadiq qalaraq qardaş Türkiyənin yanında olacaq. Prezident İlham Əliyevin Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda çıxışı, jurnalistlərin suallarına cavabları dünya mediasının gündəmində geniş yer tutub. Türkiyənin Anadolu Agentliyi, TRT Avaz, Milliyyət, Saray Media, Haber 365, Axşam, Hürriyyət kimi nüfuzlu media qurumları səsləndirilən fikirləri manşet xəbəri olaraq önə çəkib. İordaniyanın Petra Dövlət Xəbər Agentliyi, Fana News, Algala News, Amun News Agency, Hala News və Jordan Zat mətbuat orqanları Prezident İlham Əliyevin forumdakı çıxışından mühüm məqamları işıqlandırıb. Nabt, Al-Saudi News, Əl-Qübbə News, Rum Online, Ammaniyyat və Al-Mamlaka TV media orqanlarında Prezident İlham Əliyevin İordaniya Kralı 2. Abdullahın yaxın şərqdə sülh təşəbbüslərinə verdiyi dəstəyin yüksək qiymətləndirilməsi,

əməkdaşlıq və təhlükəsizlik barədə prezidentin verdiyi mesajlar yer alıb. Gürcüstanın Interpress News, Ambebi, News Hub, Georgia, İranın İrna Dövlət Xəbər Agentliyi, Euronews, Persian, Axarin Xabar, Borna News, Rumıniyanın Mediafax, Informat.ru, Misrin Dar al-Hilal, Çilinin Radio Insular FM və Kubanın Prensa Latina, Ukraynanın Ukrin Forum, Gordon, Senzor, Korrespondent, Apostrof, Belarusun Belta Dövlət İnformasiya Agentliyi ölkə başçısı İlham Əliyevin Şuşadan səsləndirdiyi mesajları gündəmlərində saxlayıb. Rusiyanın nüfuzlu nəşirləri isə prezidentin çıxışından xüsusilə regional təhlükəsizlik, Bakı-Moskva əlaqələri və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərə dair bəyanatlarını önə çıxarıblar. Bu xüsusda İzvestiya, Komersant, Rossiyskaya qəzeta, Vedomosti, Argumenty i fakty, Vzglyad, Moskovski komsomolets, eyni zamanda RIA Novosti, Interfax, RBC, Lenta.ru, Parlamentskaya qəzeta dövlət başçısının səsləndirdiyi mesajları geniş auditoriyaya çatdırıb. Prezident İlham Əliyevin səsləndirdiyi fikirlər Avropa və Uzaq Şərq ölkələrinin media orqanlarında da diqqət mərkəzində olub. Başnazir Əli Əsədov Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ilə görüşüb. Görüşdə Slovakiya prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində dövlət başçıları arasında Şuşada keçirilən danışıqların strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına təkan verəcəyi vurğulanıb. Slovakiya şirkətlərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma işlərində, xüsusilə Ağdamın Başqərvən kəndinin tikintisində iştirakının önəmi qeyd olunub. Slovakiya tərəfindən Başqərvənd kənd tam orta məktəb binasının inşa edilərək Azərbaycan tərəfinə hədiyyə olunması yüksək qiymətləndirilib. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini Xəzər dənizinin sahilində yerləşən Seabreeze istirahət mərkəzində olub. Seabreeze-in təsisçisi Emin Ağalarov Slovakiya dövlətinin başçısına kurort ərazisində həyata keçirilən və qarşıdakı dövr üçün planlaşdırılan layihələr barədə məlumat verib. Bildirilib ki, hazırda 500 hektar ərazini əhatə edən Seabreeze-də indiyə dək 3 milyon kvadrat metrdən çox yaşayış və kommersiya daşınmaz əmlak layihəsi həyata keçirilib və istifadəyə verilib. Bütövlükdə layihə tam başa çatdırıldıqdan sonra burada 500 min sakinin yaşaması nəzərdə tutulur. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini'nin Azərbaycana rəsmi səfəri bugün başa çatıb. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Slovakiya prezidentini Başnazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Buraxılışımız davam edir. Sabahdan paytaxtın Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsində nəqliyyatın hərəkəti əks istiqamətə dəyişdirilir. Belə ki, Təbriz küçəsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hərəkət edən avtomobillər yalnız Köroğlu Rəhimov və Əhməd bəy Ağaoğlu küçələri ilə hərəkət edə biləcəklər. Xətai prospekti ilə Dəmirçizadə küçəsinin kəsişməsindəki işıqforda maşınların gözləmə müddəti 40 saniyəyə qədər azalacaq. Xatırladaq ki, Əhməd bəy Ağaoğlu və Yusif Səfərov küçələrini birləşdirən tunelin inşasına kimi olan müvəqqəti həldir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləkli və qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Bildirilib ki, sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. İldırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, hündür ağacların altında dayanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Həmçinin belə havada dənizə girmək təhlükəlidir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə ara bir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 28-32, Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 34-38, dağlıq yerlərdə isə gecə 14-18, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad

0: Geniş 48 aylık daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Azerbaycan dilinin sinonimler lügati. Ağ yolu, süt yolu, kehkeşan, astronomiya. Ağ göz, korkak, cesaretsiz, ağciğer. Ağ gözlük, korkaklık, ağ gözlük, korkaklık, cesaretsizlik. Ağ günlü, hoşbeht, bəxtəvər. Ağlabatan, məqsədə uyğun, ağlabatmaz, məntiqsiz, ağla sığmaz, ağlabatmazlıq, məntiqsizlik, ağla gəlməz, fövqəladə, ağlama, yaslanma, matəmlənmə.

illər ötüb keçdi, arzular təkin. İndi axşam səhər axtarsan məni. İllər ötüb keçdi.

0: toy adetlerimiz.
1: Bəyəvrəzi. Vaxtilə kəndlərdə nişanlı olduğu müddətdə adaxlı oğlan vaxtaşırı gəlib qız evinin işlərinə kömək edərdi. Odun tədarük edər, dəyirmana dən aparar, dostlarını yığıb taxıl ot biçərdi. Bu zaman köməyə gələn adaxlı oğlan nişanlısının ona bağışladığı patava dolağını ayağına sarıyardı. Qız atası da bir toxlu kəstirər, adaxlı oğlan və dostlarına süfrə açdırar. Amma özü bu süfrədə oturmazdı. Adaxlı oğlanın köməyə gələcəyi əvvəlcədən qız evinə xəbər edilirdi. Qubada bu iməciliyə qız əvrəzi, Lənkəran, Astarada, Zomaköya, bəzi bölgələrimizdə isə bəy əvrəzi deyirlər.
2: Allah mübarək gələcəyir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

Təsəvvüf tarixinin parlaq siması Axşəmsəddin. 15-ci əsrlərin görkəmli sufi mütəfəkkiri Təbib Məhəmməd Şəmsəddin. Fatih Sultan II. Məhəmmədin müəllimi, məsləhətçisi və mikrobiologiyanın əsasını qoyan alim. O, Dəməşqdə Şeyx Həmzənin ailəsində doğulmuşdu. Bəzi rəvayətlərə görə, Həzrəti Məhəmməd əleyhissalamın sadiq səhabələrindən Əbu Zər Qəffarinin soyundan gəldiyi bildirilir. İlk təhsilini atasından alan Axşəmsəddinin hələ 7 yaşında hafiz olduğu deyilir. Amasiya və Osmancıq mədrəsələrində təhsilini bitirəndən sonra elə Osmancıq mədrəsəsində də müəllim işləyir. Təbabətə böyük maraq göstərir. Təsəvvüfə bağlılığı onu əvvəl İrana, sonra Ankaraya, Övliya Hacı Bayram Vəlinin yanına aparır. Qısa zaman onun yanında qaldıqdan sonra hələbə üst tutur. Haqqında söylənən rəvayətlərdən birində deyilir ki, o Hələbdə bir gecə yuxusunda görür ki, boynuna zəncir bağlanıb, zəncirin bir ucu Hacı Bayram Vəlinin əlindədir və onu Ankaraya çəkir. Axşəmsəddin Ankaraya qayıtmağı qərara alır və təsəvvüfün dərin yollarını öyrənəndən sonra Hacı Bayram Vəlidən icazə alaraq Bəypazarıda məskunlaşır. Sonra Göynük mahalına köçür. Orada yeni dəyirman, məscid tikdirir, əsərlər üzərində işləyir. 7 dəfə həcc ziyarətində olduğu bildirilir. Bu illərdə o, Risalət-ül Nuriyyə, Hal-i Müşkülat, Məqamət-ül Övliya, Kitab-ud-Dib, Nəsihətnamə və s. əsərlərini yazır. Tarixə ondan gözəl ad, qiymətli əsərlər qalıb. Axşəmsəddin Sultan II. Məhəmmədin müəllimi olub və İstanbulun fəthində övladları, tələbələri ilə birlikdə fəth ordusuna qatılıb. Rəvayətlərdən birində deyilir ki, Axşəmsəddin Hacı Bayram həzrətlərinin yanında olanda zəkası, ən əsası mürşidinə tam təslimiyyəti ilə digər müridlərdən fərqlənir və irşad eləməklə vəzifələndirilir. Bu, müridlərin bəzisinin qısqancılığına səbəb olur.

Bir gün Hacı Bayram həzrətlərindən soruşurlar. 40 ildir tələbəniz olanlar hələ xəlifəliyə layiq görülməyib. Ağ Şəmsəddinin qısa zamanda bu rütbəyə çatmağının hikməti nədir?

Akşemseddin işıqlı, hikmətli bir həyat yaşayıb. Təqribən 69-70 yaşında dünyasını dəyişib. İndi məzarı Türkiyənin Bolu vilayətinin Günlük qəsəbəsində ziyarətgahdır.

her şey belki de unutur ama ellerim.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
3: Unudulmayanlar, Elizabeth Taylor.
4: Gözəlliyi bir dövrün rəmzinə çevrilən, bənövşəyi gözləri ilə milyonları seyirləyən əfsanəvi ekran kraliçasını, dünya şöhrətli Hollywood aktrisası Elizabeth Taylor'u anırıq sizinlə birgə. Elizabeth Taylor, do you think it's forever? Elizabeth Taylor 1932-ci ilin 27 fevralında Londonda Amerikalı ailədə dünyaya göz açıb. İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində ailəsi ilə birgə Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçən Elizabeth

0: təkcə məşhur aktrisaya deyil, Hollywoodun ən parlaq simalarından birinə çevrilir. Onun böyük ekrandakı ilk uğuru Milli Məxmər filmi olur. Yeniyetmə Elizabeth bu filmdəki təbii oyunu ilə tənqidçilərin və tamaşaçıların diqqətini dərhal cəlb edir. Hamı anlayır ki, Hollywood səmasında yeni ulduz doğulur. Amma aktrisanın yaradıcılıq yolu yalnız gözəlliyi ilə məhdudlaşmadı. İllər keçdikcə o, mürəkkəb dramatik rolların öhdəsindən məharətlə gələrək böyük sənətkar olduğunu sübut elədi. Aktrisanın kariyerasında Kleopatra filmi xüsusi yer tutur. ...1963-cü ildə ekranlara çıxan bu möhtəşəm ekran əsəri onu dünya şöhrətinin zirvəsinə yüksəltdi. Taylor bu filmdə Misir kraliçasının obrazına yeni nəfəs verdi və onu kino tarixinin ən yadda qalan qəhrəmanlarından birinə çevirdi. Məhz bu obraz onun adını sənət tarixinə qızıl hərflərlə həkk elədi. Üstəlik, ötən əsrin 60-cı illərində bu filmə görə 1 milyon dollar qonorar alan ilk Hollywood ulduzlarından biri kimi də tarixə düşdü. Daha sonra ekranlaşdırılan Virginia Woolf'dan Kim Qorxur filmi onun aktyorluq diapazonunun miqyasını dünyaya nümayiş elətdirdi. Bu sarsıdıcı dram Taylor'a ikinci Oscar mükafatını qazandırdı.
1: And the winner is Miss Elizabeth Taylor.
0: O artıq sadəcə cazibədar qadın obrazlarının ifaçısı deyil, insan ruhunun ən mürəkkəb tərəflərini böyük ustalıqla canlandıran dramatik aktrisa kimi qəbul olunurdu. Elizabeth Taylor'un şəxsi həyatının və kino kariyerasının ən səs-küylü səhifəsi, şübhəsiz ki, tərəf müqabili aktor Richard Burton'la yaşadığı təlatümlü sevgi hekayəsi idi. Kleopatra filminin çəkilişləri zamanı alovlanan bu eşq, uzun illər dünya mətbuatının əsas mövzularından birinə çevrildi. İki dəfə evlənib ayrılan bu cütlük Hollywood tarixinin ən məşhur və yadda qalan tandemlərindən biri hesab olunur. Elizabeth Taylor'un şəxsi həyatı daim diqqət mərkəzində olsa da, o yaddaşlarda yalnız maqazin qəhrəmanı kimi qalmadı. Taylor həm də güclü iradəsi, humanistliyi və geniş miqyaslı xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə seçilirdi. Xüsusilə GİÇ-lə mübarizə sahəsində həyata keçirdiyi təşəbbüslər və bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlara göstərdiyi dəstək onu sənət dünyasının hüdudlarından kənarda da böyük nüfuz sahibi elədi. İki qat Oscar laureatı olan Taylor eyni zamanda parfümeriya və moda sahəsində öz uğurlu brendini yaradan ilk böyük Hollywood ulduzlarından biridir. Bununla o yalnız kino ekranında deyil, biznes dünyasında da uğur qazanmağın mümkün olduğunu nümayiş elətdirdi. 2011-ci ildə 79 yaşında bu dünya ilə vidalaşan Elizabeth Taylor geridə sadəcə filmlər deyil, bütöv bir kino əfsanəsi qoydu. Onun yaratdığı obrazlar illər keçsə də ekranlarda yaşamağa davam edir. Çünki bəzi ulduzlar sönmür. Onlar zaman keçdikcə daha da əfsanələşir. Elizabeth Taylor da məhz belə sənətkarlardandır.

sulayır küləyin nəfəsindən, ürəyim sızıldayır bu gecənin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

Zərdabi, əkinçi. Bir-birindən aralı düşməyən sözlər. Həsən bəy Zərdabiyə Azərbaycanın mayakı deyirdilər. Bu adı ona Əlimərdan bəy Topçubaşı vermişdi. Gecələr tufanlı dənizdə parlayan mayak ümiddir, həyata səsləyən yoldur. Gecələr tufanlı dənizdə parlayan mayak ümiddir, həyata səsləyən yoldur. Onun yaratdığı əkinci qəzeti də marifçilik məşəli idi. Filosof, publisist, pedagog, həyatını xalqının rifahına, bəşəri dəyərlərin təbliğinə həsr eləyən mütəfəkkir. Əkinci qəzeti ağ vərəqin üzərində işıqlanmış yeni bir dünyanın, yeni bir zamanın zəmisi idi. Onun bəhərini